Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

galvokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: is blue and gray.
1: Sometimes you

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: nemiegantiems.
1: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

nemėgantiems. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Smagu, kad dar vieną savaitę pradedate su mūsų bangomis. Jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra pirmadienis, rugsėjo 14-oji, startuoja jau 38-oji šių metų savaitėje. Šiandien prašvis prieš 7 valandą ryto, temti pradės prieš 8, o dienos ilgumas siekia mažiau nei 13 valandų. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, draugė su SOS Vaikų kaimai Lietuva globos centro vadovu Dovidu Španageliu, kalbėsimės apie tai, kodėl Lietuvoje neįvaikinami paaugliai. Mat, valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos bei organizacijų duomenimis per praėjusius metus šalyje nebuvo įvaikintas ne vienas 10-17 metų jaunuolis. Tad kodėl tokia situacija susiformavo, apie tai antroje laidos dalyje maždaug be 28. Taip pat tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius darbo vizitu lankosi Ukrainoje. Jo metu vyriausybės vadovas susitiks su aukščiausiais karo alinamo šalies lyderiais, tarp kurių ir prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Pranešama, kad ministro pirmininko vizito Ukrainoje metu daugiausiai dėmesio bus skiriama Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimui gynybos pramonės srityje. Šiandien Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Druskininkų meras žemesnės instancijos teismas nuteisė už tai, kad per tarpininkus jis davė kyšį civilinėje byloje siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Byloje iš viso kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų bei bendrovei VVM Servis. Paties Malinausko teigimu visa Vijūnėlės dvaro istorija yra politinis užsakymas. Nuo šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionuose įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto įskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų arba būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Vilniuje prasidės pirmą kartą Lietuvoje rengiama Europos brandulinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencija, subursinti šimtus mokslininkų, inžinierių ir jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visato sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asociuotoji narė ir šiuo metu siekia visateisės narystės organizacijos. Šis Lietuvos siekis numatytas ir vyriausybės programoje. Švedijos kairiųjų blokas, vadovaujamas socialdemokratų, pirmavo per sekmadienį vykusius visuotinius rinkimus, parodė dvi apklausos paskelbtos balsavimui pasibaigus. Jos parodė, kad kraštutinių dešinių pozicijos susilpnėjo. Visuomeninio transliuotojo SVT paskelbta apklausa parodė, kad keturios opozicinės partijos galėjo laimėti daugiau nei 51% balsų, kai už dešiniuosius balsavo apie 47% rinkėjų. Pažymėma, kad per rinkimų kampaniją daugiausiai dėmesio skirta sveikatos apsaugai ir pagalbai dėl didėjančių išlaidų sunkumų patiriantiems namų ūkiams. Tuo tarpu per miško gaisrą liepsnojantį netoli Ispanijos garsiųjų saulėtosios pakrantės Costa del Solio kurortų buvo sužeisti du žmonės, pranešė gelbėjimo tarnybos. Gaisras kilo kalvotoje vietovėje prie Benahaviso turtingos gyvenvietės, kurioje įsikūrusi didelė užsieniečių bendruomenė, įskaitant daugybę britų. Iki 50 km per valandą greičiu pūtės vėjas ir stačios šlaitų nuokalnės lėmė itin spartų liepsnų plitimą. Gaisrą buvo galima matyti net iš prabangaus viduržemio jūros Marbelijos kurorto. Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis šiemet Ispanijoje miško gaisrai sunaikino daugiau nei 296 tūkstančių hektarų plotą.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienojus laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Ryto espresso.
2: Laida
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jeigu laivas uoste iškėlė geltoną vėliavą, reiškia, kad karantinas baigtas ir visa įgula jau pasveiko. Taip 19 amžiaus pabaigoje geltona vėliava buvo naudojama kaip ženklas, skirtas pranešti apie karantinus laivuose visoje Europoje. Jeigu būdavo iškelta geltona su juoda vėliava, būkite atsargūs, tai reiškia, kad laive siaučia liga. Pirmą kartą karantino terminas buvo paminėtas 1377 metais Venecijoje, kai buvo rašoma apie laivą, kurio įgula turėjo likti jame mėnesį dėl ligos protrūkio. Pirmosios žinios apie karantino vėliavą Lietuvą pasiekė iš 16-17 amžiaus, kai laive pasireiškus užkrečiamosios ligos protrūkiui būdavo iškeliama balta vėliava, tačiau tuo laiku pasitaikė ir kitų spalvų vėliavų, kurios irgi reiškė karantiną. Geltona vėliava dar žinoma Yellow Jack ar Quebec pavadinimu Didžiojoje Britanijoje 19 amžiaus pradžioje tapo visuotinai suprantama, kaip karantino ženklas, tačiau Danijoje ir Vokietijoje dominavo žalia spalva. Tik 19 amžiaus pabaigoje geltona vėliava tapo aiškiu karantino ženklu visoje Europoje.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ką tik atsiradus telefonams, ahoj buvo oficialus pasisveikinimas, kurį pasiūlė Aleksandras Grehamas Belas, nes šį pasisveikinimą naudojo jūreiviai laivuose. Tačiau vėliau Tomas Edisonas ahoj pavadino netinkamu ir pakeitė jį į jau standartišką hello.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose su lošimu susijusios įmonės kasmet generuoja daugiau pelno nei kino industrija, sporto varžybos iš bilietų pardavimo, teminiai parkai, kruizai ir muzikos įrašų kompanijos kartu sudėjus. Įspūdingi lošimų industrijos pelno skaičiai – net daugiau nei 36 milijardai per metus.
2: ZFM. Gyvenimas.

0: ryto espreso.
1: Pradedame ryto espreso laidos antrą valandą, o dabar metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien premjeras Mindaugas Sinkevičius ir toliau tęs vizitą Ukrainoje. Tarp numatytų ministro pirmininko susitikimų pokalbiai su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu bei aukščiausiosios rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai bei aktualiausių Ukrainos poreikį rengintis artėjančiam žiemos sezonui. Taip pat ketinama kalbėti apie bendradarbiavimą gynybos pramonės srityje. 12 Lietuvos savivaldybių prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos, per kurias kariai treniruosis veikti kartu reaguodami skirtingo pobūdžio karinės grėsmės. Iki penktadienio vyksančiose pratybose bus naudojami skirtingo tipo bepiločiai orlaiviai, valtys bei ginklai. Kariai treniruosis šviesių ir tamsio paros metu, pratybų organizatoriai numatomose vietose užtikrins priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymasi. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs sprendimą kyšininkavimo papirkimo priekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo byloje, kurioje kaltinami buvę teisėjai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Druskininkų meras žemesnės instancijos teismas jau nuteisė už tai, kad per tarpininkus pastarasis davė kyšį civilinėje byloje, siekdamas palankių sprendimų dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro. Byloje kaltinimai buvo pateikti 16 fizinių asmenų, taip pat bendrovėj VVM servis. Paties Malinausko teigimu visa Vijūnėlės dvaro istorija yra politinis užsakymas. Nuo šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionus įsigyti, tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigia, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visi paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto, išskyrus atvejus, jei jo naudingas plotas vienam asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba į būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai, arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai tiekė Teheranui palydovinės karinės bazės Jordanijoje nuotraukas prieš ir po Irano smūgio, per kurį žuvo 3 amerikiečių kariai. Manoma, kad šis incidentas gali padidinti įtampą tarp Vašingtono ir Pekino prieš rugsėjo pabaigoje planuojama Kinijos prezidento Si Jinpingo valstybinė vizita Baltuosiuose rūmuose. Kiek anksčiau Trumpas yra perspėjęs Pekiną neparduoti ginklų Iranui, o gegužė Vašingtono nustaikė sankcijas trims Kinijoje įsikūrusioms palydovų bendrovėms dėl pagalbos vykdant Irano karines operacijas. Izraelio kultūros ministras paragino atimti pilietybę apdovanojimus pelniusiems dokumentinio filmo apie Gazos ruožą kūrėjams, apkaltindamas juos išdavyste valstybei. Mikis Zoharas apkaltino režisierius noru pakenkti savo tėviniai tam, kad sulauktų aplodismentų iš antisemitų visame pasaulyje. Izraelio režisieriai Juvalas Abrahamas ir Rachel Shor savo filme NASA kalbėjosi su 24 Izraelio kariuomenės ar žvalgybos informatoriais. Jie atskleidė detalės apie dirbtinio intelekto taikinius nustatančias sistemas, naudotas bombarduojant Gazos ruožą, per kurią žuvo 10 tūkstančių civilių. Šis 80 minučių trukmės dokumentinis filmas šiais metais Venecijos kino festivalyje laimėjo specialų į žiūrį prizą. Įtempta kova Švedijos parlamento rinkimuose nedidelė persvara krypsta kairiųjų bloko naudai, pranešė rinkimų komisija. Suskaičiavus 93% balsų, socialdemokratų vadovaujamas kairiųjų blokas nežymiai pirmauja prieš liberaliąją konservatyvėje nuosaikiųjų partiją, kuriai vadovauja dabartinis Švedijos premjeras. Nepriklausomai nuo balsavimo rezultatų, ekspertai mano, kad šalies tikriausiai lauks ilgas vyriausybės formavimo procesas, kaip ir po 2022 bei 18 metų rinkimų, mat partijos blokų viduje taip pat nesutarė dėl kai kurių klausimų.
0: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
2: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
8: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vertėja Aldona Šerniūtė Baliulienė yra išvertusi populiariausias vaikiškas knygas į lietuvių kalbą. 1937 metais gimusi vertėja išvertė nemažai knygų vaikams. Jos verstų knygų sąraše puikuojasi tokie kūriniai kaip Snieguolė ir septyni nykštukai, Undinėlė, Mauglis, 101 Dalmantinas, Garfildas ir jo draugai, Mikė Pūkuotukas. Vertėja studijavo Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultete lietuvių literatūrą. Taip pat Aldona Baliulienė redagavo nemažai šiuolaikinės prozos, poezijos, publicistikos knygų, parengė spaudai lietuvių literatūros klasikos rinkinių. Nuo 1985-ųjų, dirbdama pasaulinės literatūros bibliotekos redakcijoje, rengė spaudai šios serijos tomus, senovės rytų poeziją ir 20-ojo amžiaus rytų prozą.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos paštas išleido pašto ženklą skirtą popiežiui Jonui Pauliui II. Jis skirtas šimtosioms jo gimimo metinėms, o pašto ženklo autoriai yra Ugnė Žilytė. Jo nominalas 75 euro centai, o tiražas 20 tūkstančių vienetų. Kartu su pašto ženklu išleistas ir pirmos dienos vokas. Šis pašto ženklas išleistas neatsitiktinai. Seimas 2020 metus yra paskelbę šventojo Jono Pauliaus antrojo metais, na ir taip paminint jo gimimo metinės. Ir taip pat atsimenant šventojo tėvo vizitą Lietuvoje 1993 metais. Įdomu, kad šį pašto ženklą planuota išleisti gegužės mėnesį prieš pat šventojo Jono Pauliaus antrojo gimtadienį. Tačiau paskelbus karantiną išleidimo data buvo perkelta į spalio 16-ąją. Būtent šią dieną jis 1978-aisiais buvo išrinktas popiežiumi.
2: FM. Gyventi

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: šunys būdavo tiesiog terapiniai, dirbant tokiomis sunkiomis sąlygomis.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai praneša naujienų portalas Delfi. Jo žiniomis 2024 rugsėjį, likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė Nemuno aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške į prašė užriečio perkelti jos rengtą atsakymą ant Puchovičiaus sukurto dokumento, kad neliktų jos metaduomenų. Pats Puchovičius portalui teigė tokio Matijošaitytės prašymo ir laiško neprisiminantis. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežto 15 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo tarpu Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgriežė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį fiksuotas vienas bandymas neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1400 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau nei 26 tūkstančiams užsieniečių. O šiandien jaunos šeimos gali vėl teikti prašymus paramai pirmajam būstui regionus įsigyti. Tam skirta apie 6 milijonus eurų. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad prašymai šį kartą nebus stabdomi ir visą paramą norintys gauti gyventojai galės juos pateikti. Anot ministerijos pirmiausia bus nagrinėjami prašymai, kai savivaldybės parama yra didžiausia. Prašymus gali teikti tik jaunos šeimos, kurios neturi ar neturėjo būsto, įskyrus atvejus jei jo naudingas plotas vienas. Asmeniui neviršyje 14 kvadratinių metrų, arba į būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60%. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų. Atidėtas Omano, Irano ir Persijos įlankos valstybių susitikimas dėl Hormūzo sąsiaurio. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau skelbė, kad Omane vyks susitikimas, kuriame bus deramasi dėl pasauliniam naftos ir dujų tiekimui gyvybiškai svarbaus sąsiaurio ateities. Savo ruoštu Teheranas teigė, kad šiame susitikime dalyvaus Irakas ir Persijos įlankos valstybės, tačiau konkrečių šalių nenurodė. Ne viena regiono valstybė savo dalyvavimo nepatvirtino, o Bahreinas dalyvavimą atmetė. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nesureikšmino pranešimų, kad Kinijos subjektai tiekė Teheranui palydovinės karinės bazės Jordanijoje nuotraukas prieš ir po Irano smūgio, per kurį žuvo 3 amerikiečių kariai. Manoma, kad šis incidentas gali padidinti įtampą tarp Vašingtono ir Pekino. Prieš rugsėjo pabaigoje planuojama Kinijos prezidento Si Jinpingo valstybinį vizitą Baltuosiuose rūmuose. Kiek anksčiau Trumpas yra perspėjęs Pekiną neparduoti ginklų Iranui, o gegužė Vašingtonas taikė sankcijas 3 Kinijoje įsikūrusioms palydovų bendromėms dėl pagalbos vykdant Irano karinės operacijas. Šiaurės Korėja surengė ugnies atakos pratybas, kurių metu panaudota tolimojo nuotolio artilerija bei raketos. Pratybos vyko šeštadienio, jose dalyvavo visų lygių Korėjos liaudies armijos jungtiniai daliniai. Pietų Korėja anksčiau pranešė, kad savaitgalį Šiaurės Korėja iš Vonsano srities į rytų jūrą, dar vadinama Japonijos jūrą, paleido kelias balistines raketas. Tai vyko praėjus dienai po to, kai Pietų Korėja baigė 5 dienas trukusias bendras jūrų pratybas su JAV ir Japonija, kurios buvo skirtos Šiaurės Korėjos grėsmiai atremti. Ar dar iš Lietuvos šiandien Vilniuje prasidės pirmą kartą šalyje rengiama Europos brandulinių tyrimų organizacijos LHCB eksperimento konferencija subursinti 100 mokslininkų, inžinierių bei jaunųjų tyrėjų iš įvairių pasaulio šalių. LHCB vienas svarbiausių CERN eksperimentų, padedantis ieškoti atsakymų į fundamentalius klausimus apie visatos sandarą ir tai, kodėl joje dominuoja materija. Nuo 2018 metų Lietuva yra CERN asocijuotoji narė ir šiuo metu siekia visą teisės narystės organizacijoje. Šis Lietuvos siekis numatytas ir vyriausybės programoje.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vėjas vakarinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienojus laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Žinojimas keičia. Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22-ąją dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarymo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Botanikai išvedė dvi pirmasias lietuviškas paprastojo Putino veislės. Nors Putinų kolekcija yra viena jauniausių Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode, pirmos atkeliavo dar 1997 metais iš Latvijos. Dabar, po beveik dvejus metus trukusių bandymų, 2020 metų gruodžio viduryje mokslininkai gavo žinę, kad du Putinų klonai sėkmingai atestuoti ir vertinti tarptautinių ekspertų. Testavimo metu veislėms buvo skirti laikini vardai Arla ir Saldus. Jie bus pakeisti į nuolatinius Aras ir Perlas. Aras pasižymė išskirtiniu derlingumu, o Perlo vaisiai yra itin puikaus skonio.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji visuotinai išrinkto atkurtos Lietuvos prezidento inauguracija įvyko 1993 vasario 25-ąją. Tądien inauguruotas prezidentas Algirdas Brazauskas. Tais laikais dar reikėjo pasirūpinti pagrindiniais prezidento statusą apibrėžiančiais įstatymais. Pavyzdžiui, reikėjo sukurti prezidento herbą ir vėliavą, apibrėžti jų standartus. Be to reikėjo numatyti, kas priims išrinktojo šalies vadovo priesaiką, o teisės aktai numatė, kad tai turi padaryti Konstitucinio teismo pirmininkas arba jį pavaduojantis asmuo. Tačiau tuo metu neegzistavo Konstitucinis teismas, todėl nebuvo ir jo pirmininko. Ši atsakomybė buvo suteikta aukščiausiosios tarybos, o vėliau Seimo juridinio skyriaus vedėjui Juozui Žiliui, kuriam nutarta skirti apsaugą, nes jį galėjusio pakeisti žmogaus tuo metu nebuvo.
2: Čia Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Rusijoje 200 tūkstančių vėliavėlių. Apšviestos it meno kūrinys, vėliavos simbolizuoja minę, kuri prastomis sąlygomis ateina pasveikinti naujojo Jungtinių Valstijų prezidento. Greičiausiai šią akimirką įsirašys į istorijos vadovėlius, nes tokios prezidento inauguracijos be 100 tūkstančių žmonių Vašingtone nėra buvę. COVID-19 pandemija paskatino prezidento inauguracijos komitetą į problemą pažiūrėti kūrybiškai, tad jie sukūrė instaliaciją pavadinimu Vėliavų laukas. Meno instaliacijoje Joe Bideno inauguracijos dieną buvo vėliavų iš visų Jungtinių Valstijų valstijų bei 56 šviesos stulpai.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Institucijos aiškinasi aplinkybės dėl Varėnos rajone pastebėto objekto. Kubos pilietis koordinavo Rusijos teroristinę operaciją Šiauliuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto objekto vis dar neaišku, ar tai buvo dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. LRT radijui Vitkauskas sakė, kad dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Anot jo, kadangi iš tokių valstybių kaip Rusija ir Baltarusija nebuvo jokios reakcijos, tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Rusijoje gyvenantis kubietis Oemis Ramagosa Durutis koordinavo Rusijos karinės žvalgybos GRU organizuotas teroro operacijas Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje, skelbė LRT tyrimų skyrius. Lietuvoje su jo veikla siejamas bandymas Šiauliuose padegti Ukrainai skirtą įrangą gaminančios įmonės teritoriją. Teigiama, kad prieš dvejus metus Lietuvoje planuotai Rusijos GRU operacijai buvo užverbuoti kolumbiečiai, kubiečiai, ispanas, baltarusis ir rusas. Septyni teroristinė veikla kaltinami asmenys šiuo metu sulaikyti Lietuvoje. Dar trims išduotas tarptautinis arešto orderis. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno aušra. Ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Apie tai pranešė portalas Delfi. Jo žiniomis likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matijošaitytė vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė užriečio perkelti atsakymą ant savo Word dokumento, kad neliktų jos metaduomenų. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vokietijos kanclerio Friedricho Merco vadovaujama Krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija, rodo rinkėjų apklausos rezultatai. Jos duomenėmis CDU surinko beveik 28% balsų, aplenkdama socialdemokratus ir partiją Alternatyva Vokietijai. Sekmadienio rinkimai vyko praėjus vos savaitei po kraštutinės dešinės istorinės pergalės rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. Kitą sekmadienį vyks dar dvieji svarbų žemių rinkimai. Po kelto avarijos Javos jūroje tęsiamos daugiau kaip 100 dingusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijos. Mažiausiai 6 žmonės žuvo, kai keltas vakarytą apvirto audringoje jūroje. Laivas plukdė beveik 350 žmonių. Gelbėtojai baiminasi, kad keleiviai vis dar gali būti įstrigę apvirtusiame laive. Vilniuje Gedimino prospekte praėjusią naktį du girti vyrai nuo pastato nulaužė Ukrainos valstybės vėliavos kotą ir pasišalino. Kaip pranešė policijos departamentas, asmenys buvo sulaikyti. Įtariamieji uždaryti į areštinę.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
1: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe.
2: praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome – neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš gydytojas.
7: Čia Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: laida. Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
2: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
2: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
2: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi. Kuriami darnų grup.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir vva.lrv.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
7: Kitoks rytas. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
8: Renkuosi knygą.
9: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu intriguojančio siužeto detektyvą Pavojingos paslaugos. Šio kūrinio autorė Keitė Atkinson yra viena žymiausių šiuolaikinių britų rašytojų, iš viso parašiusi 16 knygų. Ji 3 kartus pelnė Kosta metų knygos premiją už savo romanus Anapus fotografijų, Gyvenimas po gyvenimo ir Griuvėsių dievas. 2011-aisiais už nuopelnus literatūrai ji buvo apdovanota Britanijos imperijos ordinu. Atkinson taip pat parašė garsų detektyvinių romanų ciklą Jacksono Brodžio bylą, kuris įkvėpė BBC sukurti televizijos serialą. Pirmoji ciklo knyga Užmirštos bylos, o Pavojingos paslaugos yra antras intriguojantis šio ciklo romanas. Šviesią vasaros dieną Edinburgo festivalio publika tampa sunkiai paaiškinamo nusikaltimo liudininkais. Įniršio kelyje protrukis vos nesibaigia žmogžudyste. Tik ar visus šio įvykio dalyvius į vieną vietą suvedė grynas atsitiktinumas? Žiūrovų minioje stovi ir Jacksonas Brodis. Privataus detektyvo darbą jis palikęs praeityje, bet ir dabar atkreipė dėmesį į kelias keistas detales, o šios jį atveda prie kaltės graužiamo rašytojo, liūdnos nekilnojamo turto magnato žmonos ir paslaptingos moters su kryželio formos auskarais. Edinburgą gaubė tamsios paslaptis ir pradėjęs painioti jų tinklą, Jacksonas neįtarė, kaip sunku bus iš jo ištrūkti, nes kiekviena paslauga turi savo kainą. Pavojingos paslaugos yra daugiau nei įprastas detektyvas. Tai pasakojimas apie sudėtingų žmonių pasirinkimus, jų paslaptis ir praeitie šešėlius, kurie gali netikėtai sugrįžti į dabartį. Knygoje susipina įtampa, paslaptis, psichologinis gilumas ir subtilus humoras. Todėl skaitytojas ne tik bando kartu su Jacksonu Brodžiu išnarplioti nusikaltimo aplinkybės, bet ir pradeda geriau suprasti pačius veikėjus bei jų motyvus. Atkinson meistriškai parodo, kad gyvenimas gyvenime retai būna aiški riba tarp kaltės ir nekaltumo, gėrio ir blogio, o kartais net ir visiškas atsitiktinumas gali pakeisti žmogaus gyvenimą. Būtent todėl ši knyga intriguoja ne tik savo siužetu, bet ir verčia susimąstyti apie žmogaus prigimtį, atsakomybę ir pasirinkimų pasekmes. Apskritai visi Keitės Atkinson detektyvai išsiskiria tuo, kad jie nėra vien klasikinės kriminalinės istorijos, kuriuose svarbiausia išsiaiškinti, kas padarė nusikaltimą. Rašytoja daug labiau domina žmogus, jo praeitis, psichologija ir priežastis, dėl kurių buvo įvykdytas nusikaltimas. Todėl jos detektyvus galima skaityti ne tik kaip kriminalinės istorijas, bet ir kaip psichologinius romanus apie žmonių gyvenimus. Atkinson nekuria vieno aiškaus blogiečio ar herojaus. Jos knygų pasaulyje, kaip ir gyvenime, viskas kur kas sudėtingiau. Nusikaltimai gali būti susiję su vaikystės traumomis, šeimos paslaptimis, socialinę aplinką ir vienatvę. Tad rašytoja kelia ne tik klausimą, kas tai padarė, bet ir kodėl taip atsitiko ir kas nutinka žmonėms po to. Keitės Atkinson knyga Pavojingos paslaugos, kuri yra antroji serijos apie detektyvą Jacksoną Brodį knyga, išvertė Sigitas Parulskis, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.
1: Renkuosi knygą.
7: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Čia Easy FM.

0: Emociškai stiprus.
1: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
2: Sveiki, kartu su jumis aš, Jonė Saligaitė. Pradedam laidų ciklą Emociškai stiprus ir šį kartą aptarsim, kaip suprasti grėsmės lygį, kaip tinkamai reaguoti ir kodėl dalis žmonių visgi linkia kvestionuoti institucijų skelbiamas žinutes, dažniau ieškoti tos informacijos socialiniuose tinkluose, ir visas šias temas mums padės aptarti Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Butas. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Grėsmių, o todėl turbūt ir perspėjimų tokiame laikotarpyje mes gyvenam, visko mes čia esam matę, netgi nereikia ieškoti kažkokių kelerių metų perspektyvos, užtenka vos kelių mėnesių perspektyvą pasižiūrėti, tai ir oro pavojai, ir audros, visko čia toje Lietuvoje vyksta, bet visgi, kaip jūs patys stebit, kas dabar krizei jau tampa pavojingiau, nes mes turim daugybę diskusijų ir socialiniuose tinkluose, kažkam visą laiką informacijos yra per mažai, kažkam tų perspėjimų yra per daug. Kur jūs ieškot to vidurio?
3: Na, matot, ekstremalios situacijos ar krizės iš esmės būna trijų rūšių. Tai yra visų pirma gamtos padariniai, kaip jau paminėta, audros, liūtys. Na, pas mus tokių didesnių stichijų turbūt ir nėra. Ir antra rūšis, kuri besidalyja dar į du pogrupius, tai yra žmogaus sukeltos įvairios ekstremalios situacijos ir krizės. Visų pirma, tai tokios, na, kur netyčia sukelta, nežinau, kažkas ne ten parūkė, kažkas susprogo, na, ne taip kaip Ukrainoje, bet šiek tiek kitaip. Tai tos krizės tokios, na, yra technogeninės daugiau, su kuriomis, na, nėra ypatingai sudėtinga tvarkytis. Ir pati didžiausia ir daugiausia dėmesio reikalaujanti, tai kritinė situacija, kurią žmogus sukelia tyčia. Tai mes kalbame apie Rusijos ir kitų mūsų priešų, bandomas daryti diversijas, sabotažo atvejus ir panašiai. Tai jeigu, taip labai trumpai, Nacionalinės krizių valdymo centras yra atsakingas už grėsmių stebėsiną, vertinimą ir pasiūlymų teikimą, kaip į jas reaguoti. Pas mus žmonės dirba 24/7 režimu ir mes gauname visą informaciją tiek iš visų Lietuvoje veikiančių situacijų centrų, tiek iš mūsų partnerių NATO, ES ir, na, be abejo, Baltijos aplinkinių valstybių. Tai iš esmės apie tas grėsmes tiek, o kada priimamas sprendimas žmonės perspėti ar neperspėti, tai vėlgi priklauso nuo labai konkrečių, na, sprendimai, kaip dabar populiaru sakyti, yra, na, grįsti duomenimis. Tai, žinoma, nei Darius, nei kolega Romas ar Vilmantas nepasižiūri, kokią rytoj prognozę ir sako, šiandien bus pranešimas gyventojams, o, na, šiandien gal nesiūskime. Tai be abejo, tai yra profesionalų darbas, prieš kiekvieną tokią, na, sakykime, audrą būna susijungimai su mūsų LHMT kolegomis, profesionalais, kurie ir indikuoja, ar, na, bus tiesiog lietus, bus tiesiog vėjas, ar bus lietus su vėjum, kas yra, na, pavojingiausias dalykas, ir žmonės turi būti perspėti. Tai tada ir sulaukite pranešimų apie galimą pavojų, ir ne tik pranešimą, bet kas yra svarbiausia, tai rekomendacijas, ką reikia daryti. Nes vien pranešti apie tai, kad, na, mūsų laukia grėsmė, mūsų laukia rizikos ir panašiai, tai šitoje vietoje žmogui, aišku, duoda tam tikrą indikaciją, bet žmogus kritinėje situacijoje, ruoždamas kritinėje situacijai, laukia labai aiškių rekomendacijų, ką jis turi padaryti. Ir jis, na, vadovaudamas į tomis rekomendacijomis, kurias teikia profesionalai, na, jisai patirs mažiau žalos, mažiau nuostolių, ir labai tikimės, kad, na, žmonės įsiklausys į tai, ką sako institucijų, na, ekspertai.
2: Bet apskritai kažkaip pastaruoju metu stebite tą tokią tendenciją? Čia, žinoma, kai kurie apžvalgininkai kalba apie tai, kad galbūt tai susiję labiau su pasitikėjimu lyderiais, tokiu sumažėjimu, bet kad žmonės pradeda ne tai, kad patikėti iš pradžių valstybės institucijų siunčiamomis žinutėmis, bet štai dalis žmonių vis tiek tų atsakymų pradeda ieškoti socialiniuose tinkluose. Na, kitaip tariant, jeigu mano draugas kažką man iš kariuomenės sakė ir ten ta žinutė yra visiškai kitokia negu štai, pavyzdžiui, valstybės institucijos praneša, tai aš tada pasakysiu visam savo draugų ratui ir veikiausiai tas draugų ratas pradės kvestionuoti, ar tikrai čia ta valstybė teisinga žinutė ir teisinga informacija skelbia. Pastebit, kad ta tendencija pradeda egzistuoti ir kaip tada reikia, na, kažkaip, nežinau, bandyti įtikinti žmonės arba lygiai taip pat su tais perspėjimais galvoti ir apie psichologinius padarinius, kuriuos turbūt ir visuomenė kažkaip priema.
3: Na, iš esmės, jūs dabar labai teisingai nusakėte visą komunikacijos esmę krizių metu. Tai nėra komunikacija, krizių komunikacija nėra apie paguodos suteikimą ar nežinau, ar ieškojimą. Tai yra komunikacija, kuri turėtų iš esmės padėti keisti elgseną. Visa Didžiosios Britanijos krizių komunikacijos tarnybos veiklos modelis visas yra paremtas būtent kaip jų ieškojimo geriausių būdų, kaip ne tai, kad paveikti, kaip paskatinti žmonės, daryti taip, kad jie patys patirtų mažiausiai nuostolių ir būtų lengviau valdyti krizę ir žmonės tą padėtų, o ne priešingai tam trukdytų. Tai šitoje vietoje vėlgi toks yra paradoksas ir Lietuvoje mes atlikinėjome tyrimus prieš keletą metų. Na, ta tendencija, aišku, yra ilgalaikė dėl socialinių tinklų, kad žmonės ten ieško informacijos, daug skaitoje, kur kas labiau negu galbūt ir tradicinė kartai žiniasklaida. Tačiau įdomus dalykas yra tai, kad atsitikus ekstremaliai situacijai buvo klausimas, kur pirmiausiai ieškotumėte informacijos. Tai atsakymai didžioji dalis buvo televizija ir radijas. Na, ar vienas radijas, ar kitas radijas, tai nėra kažkoks labai labai didelis skirtumas, bet esmė yra ta, kad žmonės kritinėje situacijoje vis dėlto dar pasitiki, ta, sakykime, konvencinė mūsų žiniasklaida, televizija, radijų ir būtent ten ieškoti informacijos. Tai reikėtų šiek tiek atskirti tą tokią įprastinę mūsų veiklą, šiandien, rytoj ar panašiai, nuo kritinių situacijų. Ir būtent tokie tyrimai ir parodo, kurie linkme mes turime eiti ir būti ten, kur yra žmonės. Taip pat socialiniai tinklai. Tai institucijos tikrai jau seniai ir Lietuvoje visam pasaulyje yra ir socialiniuose tinkluose. Ir nuo jų aktyvios komunikacijos, nuo jų pasirengimo, nuo jų tos reputacijos kėlimo, reputacijos formavimo irgi priklauso, kaip pasiseks mums vienoje ir kitoje krizinėje situacijoje. Iš esmės, mes tikrai turime tikrai aukštą pasitikėjimą mūsų kariuomenė, policijos pareigūnais, gelbėtojais ir kritinėse situacijose nebūtinai išeiti ir dar jų kalbėti. Nebūtinai mano kolegai išeiti kalbėti ir teikti rekomendacijos. Svarbu yra parinkti tinkamus žmonės, tinkamas institucijas ir dar yra turbūt pasvarbiausias dalykas, kad visos institucijos rekomendacijas teiktų vienodas. Nes mes turėjome pavyzdžių ir savo praktikų ir išmoktų pamokų, kai, sakykime, NKVC kartu su policija parengė vienas rekomendacijas, viena iš ministerijų, ministras išeina pateikė kitas rekomendacijas ir tada mokytojai, mokiniai, vaikai net nebežino, ką daryti. Ir mes turėjom pavyzdį ir vakar. Mes turėjom vėl šiokią tokią lengvą ataką prieš Lietuvą. Gauti pranešimai apie nežinotas mokyklas. Ir didžioji dalis pasielgė tinkamai taip, kaip buvo rekomenduota policijos. Ir ne kartą jau teiktos tos rekomendacijos, dėja viena mokykla nusprendė, kad jie elgsis kitaip. Nuotolinis mokymas, vaikų pasiėmimas iš mokyklos ir visa kita, tai tiesiog šitoje vietoje mūsų oponentas priešininkas laimėjo, jisai pasiekė savo tikslą, žmonės buvo sutrikdytas įprastinė veikla ir iš kitos pusės parodė ir nepasitikėjimą institucijomis, kurios pateikė aiškias rekomendacijas tęsti veiklą. Tai šitoje vietoje kartais reikėtų pagalvoti ne tik apie tai, kad tu tarsi nusimsi atsakomybę, bet šiek tiek plačiau pasižiūrėti, kaip tavo vienas ar kitas veiksmas vėliau gali turėti įtakos ir kitų pasirinkimų. Tai tiesiog prašymas yra pasitikėti policijai ir kitom institucijom.
2: Dar įdomus momentas, faktas, kad su žurnalistais daug dirbate, nes kaip ir sakot, turbūt tą pagrindinę informaciją vis tiek žmonės dažniausiai gauna iš televizijos, iš radijo, iš portalų ir portalų lygiai taip pat redaktoriai kalba apie tai, kad labai stipriai išauga skaitomumas, vos tik kažkokia grėsmė ar pavojus yra paskelbiamas. Ir turbūt įdomus momentas būtų iš to, kad jau tų perspėjimų buvo begalė, faktas, kad ir pats su tuo dirbat. Kiek dažnai jūs stebit, kad tai ta informacija, kurią turbūt veikiausiai ir kolegos žurnalistai atsiunčia vien patikrinimui, pamatę kažkur socialiniuose tinkluose, yra tokia pagalbinė informacija, kur tikrai žmonės, pavyzdžiui, dalinasi, tarkim, čia visiškai išgalvota kažkokia istorija, kad dronas skrenda štai kažkuria Lietuvos pusė, kažkuria tai kryptimi, kuri gali tikrai padėti ir veikiausiai jūs patys galite tai tikrinti. O kiek jūs matot tokių momentų, kur specialiai yra melaginga informacija skelbiama tam, kad kažkaip galbūt netgi sutrikdyti tą veiklą? Yra tokių atvejų ar ne?
3: Na, šitą vietą gal tik labai trumpai priminti galime, kad

0: su 24 metų rudenį. Tai po valandos ar dviejų jau Rusijos Pravda tinklas, kuris veikia visame pasaulyje skirtingomis kalbomis, jau pasiėmęs vieno iš Lietuvos portalų nuotrauką, tokiu rakursu pakreipęs, kad atrodo, kad ten buvo skraidinami ar ginklai ir pagalba Ukrainai ir dėl to sprogo. Tas pats Vokėje įvykęs incidentas dujų paskirstimo stotyje. Vėlgi, ten buvo iš karto metama dezinformacija apie tai, kad atskrido dronas ir susprogdino. Tai šitoje vietoje vėlgi, kas yra labai svarbu, mes tą dalyką matome, stebime ir labai, labai svarbu yra nustatyti, koks yra masiškumas vienos ar kitos dezinformacijos. Kiek tai gali turėti poveikį vieną ar kitą. Ir šitoje vietoje labai svarbu pažymėti, vėlgi apie tą krizių komunikaciją, kad labai svarbu yra laikas. Labai svarbu laikas ir jeigu tu nekalbi, arba jeigu, sakykime, esi net pasižymėjęs, kad institucijų baime sukelti paniką, gali būti daugiau negu pati panika. Kitai tariant, mes stengiamės visada kalbėti ir nuo 23 metų, kai NKVC buvo įkurtas, iš tikrųjų, aš gal tik porą kartų esu girdėjęs iš institucijų, gal čia nepraneškime apie vieną ar kitą įvykį, gal nesužinos. Iš esmės, mums visiems rūpi ir Lietuvos žmonių gerovė, ir mes atsakingi esame už savo darbo kokybę. Tai šitoje vietoje, kalbant apie krizių komunikaciją, išskirtiniais atvejais, galbūt visiškai kvailais atvejais, tokiais esu girdėjęs tokius pasakymus.
1: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Darius Būta, Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas, buvo kartu su mumis šioje laidoje. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu ir sakau gražios likusios dienos.
2: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Institucijos aiškinasi aplinkybės dėl Varėnos rajone pastebėto objekto. Muftijus prašo valdžios užtikrinti Kauno musulmonų saugumą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto objekto vis dar neaišku, ar tai buvo dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimo institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. LRT radijui Vitkauskas sakė, kad dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Anot jo, kadangi iš tokių valstybių kaip Baltarusija ir Rusija nebuvo jokios reakcijos, tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matjošaitytė, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti, pranešė portalas Delfi. Jo žiniomis likus kiek daugiau nei mėnesių iki Seimo rinkimų, Matjošaitytė vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė partijos atsakymo VRK dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške ji paprašė Aušriečio perkelti atsakymą ant savo Vordo dokumento, kad neliktų jos metaduomenų. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį prie mečetės Kaune baikeriams atsinešus kiaulės galvą ir triukšmavus. Jis LRT radijų sakė, norinti susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Pasak Begansko, galbūt mečetę Kaune reikėtų aptverti tvorą, kad daugiau tokie incidentai nepasikartotų. Rusijoje gyvenantis kubietis OMS Romagosa Durutis įtariamas Rusijos karinės žvalgybos GRU nurodymu organizavęs teroristinius išpolius Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje ir Rumunijoje. Tai skelbė tarptautinėme žurnalistų tyrime dalyvavęs LRT tyrimų skyrius. Pasak jo, Rusijoje šokių mokytojų dirbantis vyras socialiniuose tinkluose verbavo darbo ieškančius Lotynų Amerikos šalių piliečius, kurie galėjo laisvai judėti Šengeno erdvėje. Lietuvoje įsijama su bandymu prieš dvejus metus Šiauliuose padegti Ukrainai skirtą įrangą gaminančios įmonės teritoriją. Septyni teroristinę veiklą kaltinami asmenį šiuo metu sulaikyti Lietuvoje. Vokietijos kanclerio Friedricho Merso vadovaujama Krikščionių demokratų sąjunga vietos rinkimuose žemutinės Saksonijos žemėje turėtų tapti stipriausia partija. Rinkėjų apklausos rezultatai rodo, kad CDU surinko beveik 28% balsų, aplenkdama socialdemokratus ir partiją Alternatyva Vokietijai. Šie rinkimai vyko praėjus vos savaitei po kraštutinės dešinės pergalės rytų Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje. Kitą sekmadienį vyks dar dveji svarbų žemių rinkimai. Švedijos visuotinių rinkimų baigtis vis dar neaiški. Suskaičiavus per 90% balsų, keturios opozicinės partijos turi trijų vietų persvarą prieš ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą. Jam priklauso ir prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Didžiulė staigmena tai, kad Švedijos demokratai į parlamentą patekę 2010-aisiais pirmą kartą prarado palaikymą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: ilsintis ir pramogaujant.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Diena su prieskoniu.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt
1: Easy.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: laikas.
1: Vyriausio rinkimo komisija spręs ar imtis tyrimo dėl Lauros Matijošaitytės paslaugų Nemuno aušrai. Kultūros ministerijos darbuotojai skundžia kanclerio elgesį ministrui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė pranešė, kad šią savaitę komisija spręs ar imtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės už pernai teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Skundus dėl Matijošaitytės yra gavusi VRK, advokatų taryba, vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pastaruoju nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Portalas Delfi šiandien pranešė, kad būdama advokate, ji prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į Luką Elsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Ministerijos darbuotojai skundžiasi dėl esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos, rašo portalas Delfi. Portalo žiniomis padalinių vadovai įteikė ministrui raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Kauno policija nurodė, kad kol kas neskiria ypatingų saugumo priemonių mečetės Kaune aplinkai. Policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė sako, kad atsižvelgiama į informaciją apie galimas grėsmes. Šiuo metu nėra duomenų, kad ten galėtų būti kažkokie neramumai. Penktadienį vykusias pamaldas sutrikdė prie mečetės susirinkęs būrys baikerių. Jie triukšmavo, atsinešė kiaulės galvą. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Baikeriai leidimo akcijai neturėjo. Muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad surengta akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten budėjo policijos pareigūnai, tai esą ignoravo. Beganskas nori susitikti su vyriausybės atstovais ir aptarti, kokių saugumo priemonių reikėtų imtis. Europos centriniam bankui padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad tam įtakos turi energijos kainų šokas, pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys. Jis neprognozuoja, kokį sprendimą ECB priims kitame posėdyje spalį. Bet sako, kad spaudimas infliacija išliks didelis. Pasak Šimkaus, naujos prognozės rodo, kad infliacija išliks aukštesnė už 2% tikslą. Smogdama vakarų Ukrainai netoli sienos, Rusija galimai bando sutrikdyti vakarų ginklų tiekimą. Tokią nuomonę išsakė buvęs Lenkijos generalinio štabo viršininkas. Pasak jo, vis arčiau Lenkijos sienos rengiamomis Rusijos atakomis gali būti siekiama sutrikdyti logistikos maršrutus, kuriais Ukraina pasiekė sąjungininkų karinė parama. Vakar Rusijos dronas puolė keleivinio traukinio lokomotyvą už 2 kilometrų nuo Lenkijos sienos. Ukrainos pajėgos smogė Sočiui Rusijoje, sukeldamos gaisrus ir sprogimus. Žiniasklaida skelbia, kad per didelį ukrainiečių dronų ataką taikytasi į objektus Juodosios jūros kurortiniame mieste. Sočio gyventojų nufilmuotoje medžiagoje matyti, kad sprogimai nušviečia naktinį dangų ir mieste užfiksuotas bent vienas didelis gaisras. Ukrainos kariuomenė pranešimo apie ataką kol kas nekomentavo.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs. Vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radijo stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
2: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šveicarijos Alpėse 1968 metais sudužusio lengvojo lėktuvo liekanos buvo rastos viename ledyne. Nuolaužos atsidengė tarpstant Alečo ledynui pietvakarniame Valė kantone, netoli Jungfrau ir Menho viršukalnių. Lėktuvėlius skrido mokytojas, vienas aukšto rango medikas ir jo sūnus. Visi jie gyveno Ciuriche. Lėktuvas sudužo už 500 metrų į pietus nuo Jungfrau Jocho Balnakalnio. Tuo metu žuvusiųjų kūnai buvo rasti ir išgabenti. Nuolaužą surado vienas kalnų vedlys per ekspediciją tame rajone.

dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Švedų verslininkas Ivaras Kriugeris tarpukariu kontroliavo beveik visą degtukų rinką. Degtukų tuo metu prireikė dėl to, kad trečiajame dešimtmetyje visame pasaulyje smarkiai išaugo rūkalių skaičius, todėl švedas užsidirbo milijardus. Tačiau išorėje auksų žibanti, o viduje pūvanti jo degtukų imperija ilgai negyvavo. Nors Kriugeris buvo korumpuotas verslininkas, jis garsėjo kaip iškalbingas finansų genijus, kuris sugebėdavo įsiminti finansinių lentelių duomenis ir įtaigiai kalbėti įtakingus valstybių vadovus dirbti su juo. Plečiantis degtukų imperijai, Kriugeris susitikrindavo visišką degtukų monopolį valstybėse, teikdamas joms paskolas. Mainais į jas jis prašydavo, kad šalyje nebūtų konkurentų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Vyriausioji rinkimų komisija spręs, ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės paslaugų aušriečiams. Po incidento prie mečetės Kaune muftijus prašo užtikrinti musulmonų saugumą. Kultūros ministerijos darbuotojai skundžia kanclerio elgesį ministrui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį posėdyje spręs, ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisijos pirmininkės Linos Petroninės teigimu, Vyriausioji rinkimų komisija pagal meta duomenis nustatė, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Vis dėlto Petroninė aiškino negalinti imtis priemonių atšaukti VRK narės, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija. Šiuo atveju pasiūlė teisingumo ministras. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį vykusias pamaldas sutrikdė prie mečetės susirinkęs būrys baikerių. Jie triukšmavo atsinešę kiaulės galvą. Muftijus teigė, kad akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten būdėjo policijos pareigūnai TSA ignoravo. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės. Vadovaujančias pareigas užimantys kultūros ministerijos darbuotojai kreipėsi į ministrą Luką Alsį, prašydami spręsti situaciją dėl kanclerio Evaldo Raistenskio elgesio. Ministerijos darbuotojai skundžiasi dėl esą chaotiškai atliekamo darbo ir netinkamos komunikacijos, rašo portalas Delfi. Jo žiniomis padalinių vadovai įteikė Elsių raštą, kuriame išdėstė su kanclerio veikla susijusias problemas ir paprašė kuo greičiau spręsti susidariusią situaciją. Seimo kultūros komiteto vicepirmininkas konservatorius Vytautas Juozapaitis pranešė paprašęs klausimą įtraukti į šios savaitės komiteto posėdžio darbotvarkę. Europos centriniam bankui padidinus palūkanų normas, jo valdybos narys ir Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus sako, kad tam įtakos turi energijos kainų šokas, pagrindinis infliaciją didinantis veiksnys. Jis neprognozuoja, kokį sprendimą ECB priims kitame posėdyje spalį, bet sako, kad spaudimas infliacijai išliks didelis. Praėjus beveik parai po Varėnos rajone pastebėto objekto vis dar neaišku, ar tai buvo dronas. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, institucijos vertina, ar incidentas nebuvo provokacija arba Lietuvos reagavimo sistemų išbandymas. LRT radijui Vitkauskas sakė, kad dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, atsižvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Anot jo, kadangi iš tokių valstybių kaip Baltarusija ir Rusija nebuvo jokios reakcijos, tad tai greičiausiai nebuvo ukrainietiškas nuklydęs dronas. ES vyriausioji diplomatė Kaja Kalas pareiškė, kad Rusijos smūgiai pataikė į Varšuvą vykusį traukinį netoli Ukrainos sienos su Lenkija, buvo skirti išgąsdinti Kijevo rėmėjus. Į traukinį pataikyta netrukus po to, kai ten pravažiavo aukšto rango vakarų atstovai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
6: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pieštuko šerdis, nuodėgulis ir kiečiausia žemės mineralas deimantas turi vieną bendrą savybę. Jie visi sudaryti iš anglies, kurioje, aišku, gali būti kai kurių kitų elementų priemaišų. Deimantai susiformavo žemės gelmėse, veikiant 3,5–4,000 laipsnių Celsijaus temperatūrai ir aukštam slėgiui. Tačiau ore deimantai sudega esant 900 laipsnių Celsijaus temperatūrai, o gryname deguonyje gražia mėlyna liepsna dega ir esant 800 laipsnių temperatūrai. Iš sudegusio deimanto nelieka nieko. Jis virsta tuo, ką iškvepia kiekvienas žmogus ar bet kuris gyvūnas. Tai yra anglies dvideginio.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jozefas Pilsudskis, norėdamas vesti jau ištekėjusią katalikę, tapo protestantu. Ta padarė ir jo mylimoji. 1892-aisiais Pilsudskis įsimylėjo porą metų už jį vyresnę žymaus Vilniaus gydytojo dukrą Mariją Koplevską. Tačiau katalikė Marija buvo ištekėjusi už Marijano Juškevičiaus. Todėl porelė 7 metus mezgė neteisėtą romaną. Marijos vyras nepaleido išsiskirti. Tais laikais pagal bažnyčios taisyklės buvo sunku arba neįmanoma. Todėl meilužių porelė sugalvojo būdą, kuris leido susituokti. Jie tiesiog tapo protestantais.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Ministro netenkina kariuomenės paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie radarų fiksuotą galimą grėsmę. Laura Matijošaitytė atšaukti iš pareigų gali tik Seimas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigia paprašęs sudaryti ekspertų darbo grupę, kad iki rytojaus vakaro būtų pateikta analizė. Pasakiau, išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Vakar ankstų rytą karinio oro pajėgų radarai ties Varėna fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad reikia sulaukti institucijų išvadų. Prieš vertinant vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės elgesį, kai jau užpernai teikė konsultacijas Nemuno aušrai. Ministrė pavrėžė, kad atšaukti ją iš pareigų galėtų tik ją paskyręs Seimas. Be to, Matijošaitytė turi galimybę atsistatydinti ir pati. Į VRK narė tapo Seimo buvo paskirta tuometinio Nemuno aušros deleguoto teisingumo ministro Rimanto Mockaus teikimo. Vyriausio rinkimo komisija ketvirtadienį spręs ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Pasak jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Didesnės kainos prognozuojamos ir dujų rinkoje. Bagočiūtės teigimu, dujos brangsta jau 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra 2 gubai brangesnės nei prieš metus. Agentūros vadovės teigimu, brangesnis biokuras taip pat turės įtako šilumos kainoms. Šis kuras nuo metų pradžios brango, vasarą jo kaina pasiekė tokius lygius, kokie įprastai būna žiemą. Elektros kainos, pasak Bagošiūtės, šaltuoju sezonu taip pat išliks jautrios dujų kainoms ir atsinaujinančių išteklių gamybos viravimams. Muftijus Aleksandras Beganskas prašo Lietuvos valdžios atstovų užtikrinti musulmonų saugumą. Penktadienį vykusias pamaldas sutrikdė prie mečetės susirinkęs būris baikerių. Jie triukšmavo atsinešė kiaulės galvą. Muftijus teigė, kad akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten budėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo. Policija pradėjo administracinę teiseną dėl susirinkimų pažeidimo bei aplinkybių patikslinimą. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės. Lietuvoje lankosi prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys Baltarusijai Džonas Koulas, kuris susitiko su šalies užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Ministras pabrėžė, kad Lietuva toliau teiks visą būtiną paramą Jungtinių valstijų humanitarinėms pastangoms bei išlaisvintiems politiniams kaliniams. Ministras pažymėjo, kad Baltarusija išlieka glaudžiai integruota į Rusijos karinę ir saugumo architektūrą, toliau remia Rusijos agresiją prieš Ukrainą bei prisideda prie karinio spaudimo vakarams. Budrys atkreipė dėmesį į naują nerimą keliantį reiškinį – tunelius po Lietuvos ir Baltarusijos sieną naudojamus neteisėtam migrantų gabenimui. Kaulo šios savaitės vizitu siekia dar vienos kalinių grupės paleidimo, kurios dydis gali siekti 200 žmonių.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnės šilumos.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: EasyFM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiausias ir sunkiausias pasaulyje varpas yra Kremliuje, vadinamasis Cari Kolokal, varpų karalius. Šį varpą 18 amžiaus antroje pusėje užsakė imperatorienė Ana Joanovna. Valdovė norėjo, kad varpas būtų ne mažesnio kaip 10 tūkstančių pūdų svorio. Pirmiausia, meistrų buvo ieškoma Paryžiuje, tačiau prancūzų karališkasis mechanikas šio užsakymo atsisakė, palaikęs tai pokštų. Darbo ėmėsi vietiniai meistrai. Po 1,5 metų paruošiamųjų darbų Kremliaus patrankų kieme iš tiesų buvo išlietas gigantiškas varpas. Jo aukštis viršė 6 metrus, skersmuo daugiau kaip 6,5 metro, o sveria šis varpelis apie 200 tonų. Beje, šis varpas niekada nėra skambėjęs. Tiesą sakant, jam net pajudėti iš vietos nebuvo lemta. Jis suskeldėjo dar nebaigus liejimo proceso. Varpų caras iki šiol stūkso toje pačioje vietoje, kur ir buvo gaminamas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina. Terminą televizija sugalvojo ir pirmasis pavartojo rusų mokslininkas Sankt Peterburgo kadetų mokyklos dėstytojas artilerijos kapitonas Konstantinas Dmitrievičius Perskis. 1900 metais jis tarptautiniame elektrotechnikų kongrese Paryžiuje skaitė pranešimą prancūzų kalba apie naujausius pasiekimus nuotolinio vaizdų perdavimo srityje. Šiame pranešime ir nuskambėjo žodis televizion, televizija, vėliau paplitęs visame pasaulyje. Tiesa, tėvynėje Perskio pasiūlytas terminas prigijo ne iš karto. Dar beveik 30 mečius rusai televiziją vadino elektroteleskopija, radioteleskopija, elektrovizija ir kitokiais terminais.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

want to.

0: Dabar 14 valandų.
1: Žinios.
0: Ministro netenkina paaiškinimai dėl sprendimo neinformuoti apie oro grėsmę. Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl incidento prie Kauno mečetės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigė, paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Jos išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą, kaip konkrečiai tai keisti. Vakar ankstų rytą radarai ties Varina fiksavo šalies teritoriją kirtusi ir į Rusijos Kaliningrado sritį patekusi objektą. Tikėtina, kad jis atskrido iš Baltarusijos. Dėl šio įskridimo oro pavojus Lietuvoje nebuvo paskelbtas, esas žvelgiant į objekto skrydžio trajektoriją ir įvykio laiką. Vyriausioji rinkimų komisija ketvirtadienį posėdyje spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu VRK pagal meta duomenis nustatė, jog partijos atsakymą komisijai su nario mokesčių susijusiais klausimais už pernai rengė Matijošaitytė. Vis dėlto Petronienė aiškino, negali imtis priemonių atšaukti komisijos narę, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija. Šiuo atveju pasiūlė teisingumo ministras. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad atšaukti ją iš pareigų galėtų tik ją paskyrė Seimas, arba Matijošaitytė turi galimybę atsistatydinti pati. Komisijos nariai buvo paskirta tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Mockaus teikimu. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Po apeliacinio teismo verdikto nuosprendis byloje įsiteisėjo. Druskininkų vadovas lieka kaltu, pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu. Jis turės sumokėti 60 tūkstančių eurų baudą, iš jo bus išieškota dar 30 tūkstančių. Ilgametis Druskininkų meras negalės toliau eiti pareigų. Vyriausioji rinkimų komisija panaikins mero įgaliojimus pagal rinkimų kodekso reikalavimus. Medikas, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus, atsiėmė savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vaitkus išsikėlė pats todėl tam, kad testų kandidatavimą, jam reikėjo surinkti nemažiau kaip 1000 rinkėjų parašų. VRK duomenimis Vaitkus elektroniniu būdu surinko 25 parašus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo ir trukdymo atlikti religinės apeigas. Po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės įvykusio incidento, kai buvo demonstruojama kiaulės galva. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertindus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Penktadienį iškart po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstimo. Pasak policijos, baikeriai neturėjo savivaldybės išduoto leidimo rinktis prie mečetės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Intelekto koeficiento nustatymo formulė pradėta kurti po to, kai italų gydytojas ir kriminologas Cesaris Lombroso 1864-aisiais iškėlė tezę, kad genialumas susijęs su pamišimu. Tam priešinosi Amerikos mokslininkai ir pradėjo nagrinėti, iš ko susideda intelektas. IQ pagrindas – vidutinė 100 taškų vertė, žemiau jos gyvena paprastesnioji, o aukščiau intelektualioji žmonijos pusė. Šis koeficientas nustatomas tyriamajam duodant atlikti įvairaus pobūdžio užduotis. Standartinis yra Binė ir Simono testas. Jame gavęs 130 taškų, žmogus jau laikomas nepaprastai gabiu. Tačiau šiais laikais kyla diskusijų dėl intelekto koeficiento nustatymo ir naudojimo.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo kamulio atmušinėjimas galva gali padidinti smegenų ligų riziką, pavyzdžiui, demencijos. The Herald rašo, kad naujausio tyrimo metu nustatyta, jog gynėjų, kurie kamulį galvą atmušinėja dažniau nei kiti, rizika ateityje susirgti smegenų ligomis išauga 5 kartus, lyginant su vidutiniu žmogumi. Įdomu, kad futbolo polėjams tokia rizika yra žymiai mažesnė, ji beveik lygi vidutinio žmogaus rizikai. Taip pat Journal of the American Medical Association rašo, kad nustatyta, jog sportininkai, kurie futbolą žaidžia bent 15 metų ir nesvarbu, kurioje pozicijoje, vis tiek susiduria su didesnė smegenų ligų rizika.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žinios.
1: Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Po apeliacinio teismo sprendimo Ričardas Malinauskas negalės būti meru. Prognozės nerodo energijos išteklių pigimo, tad žiemą už viską teks mokėti daugiau. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas, pranešė Lenkijos gynybos ministras. Vladislavas Kosiniakas Kamišas paskelbė, kad kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Pirminiais tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Maskva laiko Arktį svarbia pasaulinės valstybių konkurencijos zona, o jos didėjantis aktyvumas, įskaitant raketų bandymus tolimojoje šiaurėje, tai patvirtina. Tai prieš Europos Arkties viršūnių susitikimą Suomijoje pareiškė Europos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Ji pabrėžė, kad Rusija atidaro buvusią sovietinės karinės bazės tolimojoje šiaurėje, atlieka raketų bandymus ir aiškiai parodo, kad tai yra labai svarbus regionas. Kallas pridūrė, kad dėl klimato kaitos atsiranda naujų jūrų kelių, jie tampa vis svarbesni pasauliui. Jie atkreipė dėmesį ir tai, kad saugumas bei aplinka kai kuriais atžvilgiais yra susiję, nes rusų vadinamas šešėlinis laivynas be kitų keliamų grėsmių yra ir ekologinė bomba. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, dėl Malinauskas negalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Pas politikas teigia tokio teismo sprendimo negerbiantis, o teisėsaugininkus kaltino vykdant politinius užsakymus. Vyriausioji rinkimų komisija šią savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisijos pirmininkės Linos Petronienės teigimu VRK pagal meta duomenis nustatė, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Vis dėlto Petronienė aiškino negalinti imtis priemonių atšaukti komisijos narę, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė sako, kad atšaukti iš pareigų galėtų tik ją paskyrę Seimas, arba Matijošaitytė gali atsistatydinti pati. Komisijos narė ji buvo paskirta pernai tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Mockaus teikimu. Energijos išteklių kainos artimiausių metų mažėti neturėtų, o gyventojai ir verslas turėtų ruoštis didesnėms išlaidoms, sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Pasak jos, naftos kainos auga jau kelias savaitės, o artimiausių metų drastiško jų kritimo prognozuoti nėra pagrindo. Didesnės kainos prognozuojamos ir dujų rinkoje. Bagočiūtės teigimu, dujos brangsta jau 2 mėnesius iš eilės ir šiuo metu yra beveik 2 gubai brangesnės nei prieš metus. Brangesnis biokuras taip pat turės įtako šilumos kainoms. Šis kuras nuo metų pradžios brango, o vasarą jo kaina pasiekė tokius lygius, kokie prastai būna žiemą. Elektros kainos, pasak Bagočiūtė, šaltuoju sezonu taip pat išliks jautrios dujų kainoms ir atsinaujinančių išteklių gamybos sviravimams.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnės šilumos.
0: Su Easy FM
2: diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
2: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šimtai žmonių vieną spalio savaitgalį susirinko dalyvauti pašiepiamajame referendume dėl Rusijos ambasados Varšuvoje aneksavimo. Tai dalis protesto, kurį surengė kelios visuomeninės Lenkų grupės. Šį sezoną populiarios aneksijos, sakoma organizatorių pranešime, su aluzija į Maskvos surengtus fiktyvius referendumus Ukrainoje, po kurių Rusija pareiškė aneksuojanti keturis okupuotus regionus. Balsavimo biuletenyje buvo klausima, ar Lenkija turėtų aneksuoti Rusijos ambasadą. Ir pateikti trys balsavimo variantai. Visi taip –

0: Mano miesto žinios. Žinios.
1: Siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimo ribas, vieną jų panaikinti. Per 2 metus turėtų iškilti Mažeikių sporto arena. Čia ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vidaus reikalų ministerija siūlo Kaišiadorių rajono vietovių pertvarką. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Be to bus panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Tam dar turi pritarti vyriausybė, o sprendimas turėtų būti priimta šią savaitę. Anot ministerijos, dalies vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai netitinka faktinės padėties. Sporto ir pramogų centras Mažeikiuose turėtų iškilti iki 2028 metų pabaigos. Jame renginius ir varžybas galės stebėti 2000 žiūrovų. Savivaldybė pranešė, kad Sedos gatvėje statomas daugiau nei 10 000 kvadratinių metrų ploto 2 aukštų pastatas, pagal architektūrinę koncepciją kalba. Bus įrengta pagrindinė daugiafunkcija renginių salė, baseinas ir spa zona. Sporto sales planuojama pritaikyti įvairioms sporto šakoms. 25 metrų ilgio plaukimo baseinas bus 4 takelių su pakeliamo dugnu. Daugiau nei 20 milijonų eurų vertės projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis, tačiau siekiama pritraukti ir papildomo finansavimo. Marijampolės valdžia iki 2030 metų planuoja pastatyti 25 milijonų eurų vertės daugiafunkciją sporto areną. Joje krepšinio rungtynės galėtų stebėti beveik 2000 žiūrovų. Kaip nurodė savivaldybė, 2 aukštų daugiau nei 5000 kvadratinių metrų ploto areną planuojama statyti Vokiečių gatvėje. Architektūrinės koncepcijos pagrindas – apskritimo formos pastato tūris. Šviesaus metalo ir stiklo fasadai arenai suteiktų lengvą šiuolaikišką išraišką, nurodo savivaldybė. Arenoje numatoma įrengti krepšinio, salės futbolo ir kitų sporto šakų varžybas bei treniruotes, o ją pritaikius rengti koncertus, parodas, mugės. Be to planuojama tvarkyti Vokiečių ir Balsupių gatves, pastatyti naują tiltą sujungsiantį Aušros ir Stūriškių gatves.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: girdėsi FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.
1: Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki tol, kol dviratis tapo tokiu, kokį matome dabar, praėjo kuris laikas, nes tik 1885-aisiais du britų išradėjai Johnas Kempas Starley ir Williamas Suttonas pristatė rinkai dviračius Rover su vienodo dydžio ratais, tiesioginiu vairavimu, grandine bei kumpliaratinę pavarą ir plieninio vamžio rėmų. Nors rėmas dar nebuvo klasikinės trikampio formos, dviračio konstrukcija buvo išties moderni, tinkama masiniai prekybai. Tendencija dar paspartėjo po 3 metų Johnui Dunlopui, sukūrus pneumatinės padangas. Taigi paprastas pusiausvyra paremtas mechanizmas su 2 vienodo dydžio ratais, mažu metaliniu rėmu ir trumpa varomąja grandine atsirado praėjus daugiau nei 100 metų po to, kai Batas patobulino garo variklius, daugiau nei 500 metų po to, kai buvo pristatyti mechaniškai daug sudėtingesni lokomotyvai, keleriems metams po to, kai pradėta komercinė elektros generacija, bet tuo pačiu metu, kaip ir pirmieji automobiliai. Karlas Benzas, Kolibas Daimleris ir Vilhelmas Meibakas sumontavo pirmuosius lengvus vidaus degimo variklius ant 3 ar 4 ratų važiuoklės 1886-aisiais. Ir nors nuo tada iki 1976-ųjų automobiliai pasikeitė neatpažįstamai, dviračių konstrukcija išliko stebėtinai tradicinė. Pirmieji specialūs kalnų dviračiai pasirodė tik 1977-aisiais.
2: Jūs klausotės Easy FM.

ZFM. Gyventi be įtampos.

0: Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas Rusijos dronas. Druskininkų meras Malinauskas lieka nuteistas dėl korupcijos. Lietuvos krepšinio prezidento įgaliojimus perims generalinis sekretorius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Kaip pranešė Lenkijos gynybos ministras, kariškiai saugiai paėmė šį įrenginį vakarų Pamarės vaivadijos Rusinovo kaime. Pirminis tyrimas rodo, kad tai rusiškos kilmės karinis bepilotis orlaivis. Lietuvos kariuomenė nekomentuoja incidento, nurodydama, kad nekomentuoja kitų valstybių veiklos ir jų teritorijoje vykstančių incidentų. Po Rusijos dronų smūgių bangos netoli pasienio, Lenkija pažadėjo sustiprinti saugumą pasienyje su Ukraina. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas konsultuosi su NATO sąjungininkėmis dėl pasirengimo galimam bendram atsakui. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigia, paprašė sudaryti ekspertų darbo grupę. Jos išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, dėl Malinauskas negalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Sprendimą dėl to priima Vyriausioji rinkimų komisija. Tačiau teismai jam neskyrė baudžiamojo poveikio priemonės, neuždraudė kelerius metus užimti tam tikrų pareigų. Todėl Malinauskas galės dalyvauti kituose mero rinkimuose. Vyriausioji rinkimų komisija šią savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisija skelbia pagal meta duomenis nustačiusi, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Atšaukti iš pareigų galėtų tik ją paskyrę Seimas arba Matijošaitytė galėtų atsistatydinti pati. Komisijos nare ji buvo paskirta pernai tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Mockaus teikimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo ir trukdymo atlikti religinės apeigas po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės įvykusio incidento, kai buvo demonstruojama kiaulės galva. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Penktadienį iš karto po įvykio policija jau pradėjo administracinę teiseną. Taip pat tikslino aplinkybės dėl kurstimo. Mindaugui Balčiūnui pateikus atsistatydinimo pareiškimą iš Lietuvos krepšinio prezidento posto, įgaliojimus perims generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Tinklalapiui Basket News Domarkas sakė, kad pagrindinis darbas suorganizuoti neįlinę rinkimų konferenciją ir užtikrinti sklandžią asociacijos veiklą iki naujojo prezidento išrinkimo. Vykdomojo komiteto posėdį planuojama šaukti ketvirtadienį. Jame bus sprendžiama dėl neįlinės konferencijos bei prezidento rinkimų datos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
3: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senovės graikai pirmieji sugalvojo valandos sampratą, pavadinę ją metų laikų deivės Horos vardu. Horos skaičius įvairiuose šaltiniuose skirtingas. Ir nors dažniausiai pasitaikančios yra trys, vėlyvosios antikos laikais jų skaičius padidėjo iki 12. Iš jų ir kilo mintis dieną ir naktį padalyti į 12 valandų. Valandą į 60 minučių, o minutę į 60 sekundžių suskirstė babiloniečiai, kurie matematikoje ir astronomijoje naudojo 60-ąją skaičių sistemą. Jie padalijo dieną į 360 dalių, nes taip jie apskaičiavo dienų skaičių per metus. Įdomu, kad padalinti ratą į 360 laipsnių taip pat buvo jų idėja.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nuotraukų dalinimosi socialinis tinklas Instagram, angliškų žodžių Instant ir Telegram trumpinys, lietuviškai akimirksnių gauta telegrama, šiuo metu priklauso įmonei Facebook. 2012 kovo mėnesį tuometinis Twitter valdybos pirmininkas Jackas Dorsis pasiūlė 525 milijonus už Instagram socialinį tinklą. Tačiau praėjus kelioms savaitėms Instagram sudarė sandorį su Facebook įmone, kuri pasiūlė 735 milijonus. Galiausiai Instagram buvo parduota už 1 milijardą Facebookui.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje rastas Rusijos dronas. Druskininkų meras lieka nuteistas dėl korupcijos. Negalės būti meru. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lenkijos Baltijos jūros pakrantėje netoli paplūdimio rastas, kaip įtariama, Rusijos dronas. Gynybos ministro teigimu kariškiai paėmė įrenginį vakarų Pamario vaivadijos Rusinovo kaime. Viceministras patvirtino, kad visi turimi duomenys rodo, jog dronas yra rusiškas. Įrenginys perduotas atitinkamoms tarnyboms ištirti. Kariuomenės atstovas sako, kad kovinis dronas galėjo būti išplautas į krantą iš tarptautinių vandenų. Tai greičiausiai yra Gerbera tipo dronas. Specialistai aiškinasi, ar drone yra sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad jo netenkina kariuomenės atstovų paaiškinimai, kodėl gyventojai nebuvo informuoti apie sekmadienio naktį radarų fiksuotą galimą oro grėsmę. Ministras teigė, paprašė sudaryti eksperto darbo grupę, o jos išvados parodys, ar reikia tobulinti reakcijos į galimas oro grėsmės algoritmą ir kaip konkrečiai tai keisti. Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį už korupciją nuteistam Druskininkų merui Ričardui Malinauskui. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, dėl Malinauskas negalės būti meru. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Tačiau teismas jam neskyrė baudžiamojo poveikio priemonės. Neuždraudė kelerius metus užimti tam tikrų pareigų, todėl Malinauskas galės dalyvauti kituose mero rinkimuose. Vyriausiojo rinkimų komisija šią savaitę spręs ar pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno aušrai. Komisija skelbia pagal meta duomenis nustačiusi, kad partijos atsakymą komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė Matijošaitytė. Komisijos nariai buvo paskirta pernai tuometinio Nemuno aušros deleguoto ministro Rimanto Moskaus teikimu. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstimo ir trukdymo atlikti religinės apeigas po praėjusią savaitę prie Kauno mečetės įvykusio incidento, kai buvo demonstruojama kiaulės galva. Pasak Kauno apskrities policijos, sprendimas priimtas peržiūrėjus ir įvertinus filmuotą medžiagą, susipažinus su gautais pranešimais. Penktadienį iškart po įvykio policija pradėjo administracinę teiseną, taip pat tikslino aplinkybės. Muftijus teigė, kad akcija buvo tiesiogiai nukreipta prieš musulmonus, tačiau ten būdėję policijos pareigūnai tai esą ignoravo. Mindaugui Balčiūnui pateikus atsistatydinimo pareiškimą iš Lietuvos krepšinio prezidento posto, įgaliojimus perims generalinis sekretorius Dominikas Domarkas. Tinklalapiu Basket News Domarkas sakė, kad pagrindinis darbas suorganizuoti neįlinę rinkimų konferenciją ir užtikrinti sklandžią asociacijos veiklą iki naujojo prezidento išrinkimo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir rytą daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių silpnas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 17-21 laipsnė šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22-ąją dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
1: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta izfm.lt.
6: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
7: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

drinking coke in the shade. Sunburnt faces.

0: Čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimo ribas, vieną jų panaikinti. Per 2 metus turėtų iškilti Mažeikių sporto arena. Čia ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vidaus reikalų ministerija siūlo Kaišiadorių rajono vietovių pertvarką. Bus pakeistos 94 kaimų ir Kaišiadorių miesto ribos. Be to bus panaikintas Obuchovkos kaimas, o Mičiūnai pervadinti Miciūnais. Tam dar turi pritarti vyriausybė, o sprendimas turėtų būti priimta šią savaitę. Anot ministerijos dalies vietovių teritorijų ribos ir pavadinimai netitinka faktinės padėties. Sporto ir pramogų centras Mažeikiuose turėtų iškilti iki 2028 metų pabaigos. Jame renginius ir varžybas galės stebėti 2000 žiūrovų. Savivaldybė pranešė, kad Sedos gatvėje statomas daugiau nei 10 000 kvadratinių metrų ploto 2 aukštų pastatas, pagal architektūrinę koncepciją kalba. Bus įrengta pagrindinė daugia funkcija renginių salė, baseinas ir spa zona. Sporto sales planuojama pritaikyti įvairioms sporto šakoms. 25 metrų ilgio plaukimo baseinas bus 4 takelių su pakeliamo dugnu. Daugiau nei 20 milijonų eurų vertės projektas finansuojamas savivaldybės lėšomis, tačiau siekiama pritraukti ir papildomo finansavimo. Marijampolės valdžia iki 2030 metų planuoja pastatyti 25 milijonų eurų vertės daugiafunkciją sporto areną. Joje krepšinio rungtynės galėtų stebėti beveik 2000 žiūrovų. Kaip nurodė savivaldybė, 2 aukštų daugiau nei 5000 kvadratinių metrų ploto areną planuojama statyti Vokiečių gatvėje. Architektūrinės koncepcijos pagrindas – apskritimo formos pastato tūris. Šviesaus metalo ir stiklo fasadai arenai suteiktų lengvą šiuolaikišką išraišką, nurodo savivaldybė. Arenoje numatoma įrengti krepšinio, salės futbolo ir kitų sporto šakų varžybas bei treniruotes, o ją pritaikius rengti koncertus, parodas, mugės. Be to planuojama tvarkyti Vokiečių ir Balsupių gatves, pastatyti naują tiltą sujungsiantį Aušros ir Stūriškių gatves.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
0: Reklama.
3: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

0: The way the orange touches all things around, the grass, trees, and dew, how I just hate you. Please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Reklama.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Su EasyFM diena lengvesnė.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Ešlės Poston romaną Prasilenkia laike. Būna, kad išaušta juodžiausia gyvenimo diena ir tenka sugalvoti, kaip gyventi toliau. Tad Klementina susidėlioja planą, kaip apsaugoti savo sužeistą širdį, nuolat būti užsiemusiai, sunkiai dirbti ir nerizikuoti. Ir tai veikia, kol vieną dieną savo virtuvėje ji randa nepažįstamą vyrą geromis akimis, kalbantį pietietišku akcentu ir turinti silpnybę citrininiams pyragams. Tokį vyrą, kokį anksčiau, dar prieš susitinkant, ji būtų galėjusi įsimylėti. Jis tobulas, išskyrus tai, kad yra iš praeities, tiksliau, iš praeities prieš 7 metus. Teta jai sakydavo, kad šis butas yra lyg laiko duobė, erdvė, kurioje metai susilieja tarsi akvarelės spalvos. Ir Klementina žino, kad jeigu eis ten, kur veda širdis, ji pasmerkta. Jų santykiai klostosi neįprastai, Klementina žino daugiau apie jo ateitį, negu jis gali žinoti apie jos dabartį. Jie gali susitikti tik tam tikromis aplinkybėmis, o kiekvienas susitikimas primena, kad jų santykiams galioja kitokios taisyklės, nes jų gyvenimus skiria ne atstumas, o laikas. Tačiau jų santykiams trukdo ne tik 7 metų skirtumas. Klementina dar nėra pasirengusi atsisveikinti su praeitimi, nes ją vis dar stipriai veikia tetos Anlaeos mirtis. Teta buvo viena svarbiausių žmonių jos gyvenime, todėl jos netektis verčia Klementiną iš naujo įvertinti daugelį dalykų, kuriuos įmanė suprantanti apie save, savo šeimą ir laimę. Gedėdama tetos, Klementina bando suprasti jos pasirinkimus ir savo pačios santykį su netektimi. Romane daug dėmesio skiriama gedului, netekčiai, šeimos ryšiams ir bandymui pradėti gyvenimą iš naujo. Gedulas – keistas dalykas, rašo autorė. Jis gali įsikūnyti pabaisą ant peties, gali būti draugas sėdintis prie to paties stalo, ar prisiminimas atgyjantis aromate, švelniose, subtiliose gėlių kvepalų natose. Gedulas gali prisistatyti naktį, kai vertiesi ant kito šono, bandydama vėl užmigti, jis gali prasibrauti net į sapnus. Gedulas – pavidalas, kuriuo jis pasirodo, tai, ką kužda ir kaip jūs jį priimate, kiekvienam yra skirtingas. Dabar, vartydama pirmąją knygos versiją, kurioje atkakliai stengiausi išgryninti Klementinos gedulą dėl mirusios tetos, matau, kad man beveik pavyko, vis dėlto tą jausmą nuomet teko kurti pastelkus vaizduotę. Ir staiga, vieną vaiskę gražią dieną kovo pabaigoje vaizduotės nebereikėjo. Be galo keista, kai gyvenimas ima ir baigėsi, kai išaušta baisiausia diena, o pasaulis ir toliau sukasi nelėtindamas tempo, tik jau be tavęs. Mano senelis nusižudė, o aš turėjau priduoti parduoti knygą. Senelis nepaliko jokio raštelio, o manęs laukė suplanuoti interviu, filmavimai, renginiai, kuriuose turėjau šypsotis. Senelis buvo miręs, o aš turėjau atsakinėti į klausimus apie knygoje narpliojamas gedulo ir laidotuvių temas. Žinau, kaip ironiškai tai skamba. Norėčiau pasakyti, kad parašiau apie savižudybę labai teisingai, tobulai, bet negaliu. Esu išsitaškiusi, linkusi kalbėti pernelyg teatrališkai ir bandau susigyventi su šia siaubinga patirtimi, pasitelkdama meilę ir atidumą, nes nepaisant sudaužyto širdies, vis tiek myliu savo senelį. Ši knyga man yra labai asmeniška. Ji kalba apie tai, kas dar labai šviežia, jautru ir gal net pernelyg atvira, prisipažįsta knygos Prasilenkia laike autorė Ashley Poston. Jos romaną iš anglų kalbos vertė Rasa Rindokaitė Stamkauskienė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš ir Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
6: Renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

FM.

0: nation. Thank you.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Marius Čepulis, su kuriuo mes lėksim į Islandiją. Sveiki, Mariu.
1: Labas.
0: Kada jūs buvot Islandijoje? Kaip suprantu, vieną kartą.
1: Na, jo, norėjau daug kartų, bet pavyko tik tai vieną kartą pernai vasarą Liepos viduryje.
0: Man įdomu, kas būna su žmonėm, kurie nori daug kartų, bet pavyksta tik vieną, arba, pavyzdžiui, nepavyksta. Kaip aš, pavyzdžiui, labai daug kartų norėjau į Australiją, bet ne tai, kad aš niekur nevažiuoju, aš važiuoju visur, tik ne į Australiją. Tai kas atsitinka žmonėm, kurie nori daug kartų, o nuvyksta tik vieną?
1: Islandija šiuo atveju yra tokia šalis, kur tu nevažiuoji ilsėtis, kur tu nevažiuoji gulėti pležė kur nors lediniam, tu važiuoji keliauti. Ir jinai yra šiūrinė šalis, ir oras ten ne visada būna pats geriausias, pats gražiausias, nuostabiausias, nors mes maudėmės upėj pusnogiai, dviesio su sunumi važiavau. Tai ir buvo 27 laipsnių šilumos, tai nežinau, kodėl nevažiuoti į tą Islandiją. Bet jo, jinai tokia yra specifinė šalis ir reikia specifinio žmogaus, kad važiuotum kartu. Tai kadangi mano sūnus yra toks irgi specifinis, toks biški prietranka fotografas, kaip ir aš, Mariau, linkėjimai, žinau, kad klausysi. Tai buvo tokių dviejų fotografų kelionė ir vat buvo labai, labai, labai, labai gera proga ir tarp kitko buvo gerai, kad laukiau, nes su labai geru kompanionu nuvažiavau.
0: O jeigu neklystu, jūs turit keturis vaikus, taip?
1: Jo, yra keturi.
0: Ar į skirtingas keliones įmate skirtingą vaiką, ar čia taip sutapo tiesiog?
1: Nu kaip, dabar vat, už dviejų mėnesių su dviem dukrom važiuosim į Japoniją. Tai...
0: Nu, klausimas, kam čia labiau pasisekė.
1: jo, tai turbūt, kad labiau, kad sutapo. Jaunesni vaikai vis tiek dažniau važinėja kartu, vyresni jau ten kaip pasitaiko. Nes vis tiek pasmenėjau, jie visi jau saugia žmonės.
0: Ar jūs dažniau pasirenkat tokias keistesnės šalis? Nu, aš nežinau, ar suprantat apie ką aš, bet kaip vat Islandija, kaip jūs sakot, specifiniai žmonės, specifinė vieta. Ar jūs būtų galima ir kur nors tam tradiciniam Turkijos kurortą sutikt?
1: Jo, Egipte vat buvau šį... šią žiemą trumpam, šiaip sau tiesiog praplaukėm Nilo, pirmyn atgal su viena dukra. Tai, ir su žmona. Tai jo, galima sutikti ir tokiose vietose. Aš tikrai nesu fanas gulėti vienoje vietoje ir, nu, nežinau, kas jau turi atsitikti. Vieną dieną galiu pagulėti. Nu, gerai, pusantros. Bet vis tiek aš tada kažką tai turiu veikti paskui, nes man neišeina gulėti. Turkijoje irgi mane galima sutikti, ir Tailandė galima sutikti, bet aš iš keistesnių šalių, gal ne Islandiją vadinčiau kokią nors tenai, nu, Afganistanas, pavyzdžiui, šiuo metu Iranas gal būtų keistesnis variantas, tai gal vat ten manęs šiuo metu nesutiktų, bet šiaip tai norėčiau.
0: Aš tikriausiai klausiu, bandydama išsiaiškinti, kiek reikia jums tokį paslaptingą šleifą uždėt, kad čia va tas Vamarius, kuris gamtoj tam tyko kažkokio vikšro ir jisai važiuoja tik į keistas, kažkokias tai atokias vietas. Ne, taip nėra.
1: Ne, tikrai tai nėra. Man labiau patinka šiaurinės šalis.
0: Man tikrai patinka... Bet tai jau patinka, yra keista šiaip.
1: jeigu aš būčiau pasaulio tas prezidentas, dievas, nesvarbu kas, aš padaryčiau, kad temperatūra nebūtų didesnė negu 22 laipsnių šilumos. 21,5. Va, viskas ir daugiau negali pakilt visam pasaulyje. Nu, būtų labai faina, manau. Aš nemėgstu karščio. Tai vienas dalykas. Už tai mane labiau galima surasti šiaurinėse šalyse. Kitas dalykas, bet yra išimtis. Kažkodėl, vat, Kuba, bet ta senoji Kuba. Nes aš seniai ten buvau, aš tris kartus važiavau visą šalį, aplankiau visuose vietose, buvau visuose rajonuose, nu, yra visiškai nereali ir kažkodėl man labai prilipo. Man labiau patinka šiaurinė šalis. Po Islandijos man Islandija yra numeris vienas. Galbūt nuvažiuosi Naują Zelandiją, kada nors, labai noriu. Tai galbūt jinai bus numeris vienas, nežinau. Bet kol kas yra dabar Islandija numeris vienas.
0: Kas...
1: Po Lietuvos.
0: Kas atsitinka Mariui Čepuliui, kai jisai atsiduria neįprastoje jam gamtoje?
1: Būna... Mariui Čepuliui nelabai daug kas atsitinka. Atsitinka visiems aplinkiniam, kurie turi žiūrėti Mariui Čepuliui, kuris... O šitas vabalas, o šita čia nebuvo, o šitas paukštis, o žiūrėk, pufinas, o žiūrėk, koks paukštis, o žiūrėk, koks vabalas, o žiūrėk, kas čia, o dabar čia,

0: Tai, nu, šeima jau įprato mane matyti tokį.
1: Kurį laiką skamba gana linksma, paskui
0: jo,
1: nežinau.
0: Jo, paskui jau, okei, gerai. Ir tada man duoda vieną dieną pačiam. Paprastai, pavyzdžiui, važiuoju su šeima kažkur, tai, nu, buvom Kostarikoj. Bet ten, šiaip aš organizavau tą kelionę, dalį tų visų žymybių vietų, jos buvo vis tiek susiję su gamta, nes Kostarika yra gamtos kelionė, bet kokia atveju. Tai, jo, buvo vietos, kur man būtinai reikia pamatyti. Tai va, tempiau žiūrėti to Kecalio, labai gražaus paukščio, kai visur buvo 25-27 laipsnių šilumos, 30 laipsnių šilumos, ir karščio ten buvo ryte minusas. Vienu metu aukštai kalnuose, nes jis ten gyvena tas paukštis, tai visi turėjo kentėti šitą ir šalti, ir laukti to paukščio. Tai va, kartais pasiaukoja. Vieną, dvi dienas aš pasiemu savo fotografavimą. Daugiau aš derinusi prie Hebros. Kaip bus.
1: Ar prieš vykstant į Islandiją turėjot kažkokį tai, nežinau, ar fizinę, ar mintyse sąrašėlį, ką jūs turite pamatyti, kalbant apie gamtos kažkokius tai reiškinius, ar kažką tai?
0: Šiaip šita Islandijos kelionė buvo dovana mano sūnui, Mariui. Tai šiaip su Anbairiu sugalvojau. Padovanau dovaną, dar dovaną pakeliauti kartu, pabūti dviese, ilgiau. Mes kiek, 8 dienas buvom. Tai visiškai neturėjom jokio plano. Planas buvo įsinomoti mašiną ir tada ką darysim. Ir atvažiavę į Islandiją galvojom, okei, važiuojam į tą pusę ir į tą pusę. Ai, nu, jeigu važiuosim į tą pusę, gal bus geriau. Ir tiesiog be jokio plano važiavom. Važiuojam ratu, apvažiavom visą Islandiją, rateliu, tada jau vietoj žiūrėdami, važiuodami, kadangi vis tik tai yra, ten internetas pasirodo. Tai, o, gal šitas krioklį pamatom. O, gal čia visai įdomi vieta? O, čia gal įdomi. Marius vis tiek toksai instagraminis labiau yra, tai ten tas visas žino vietas, mato, pasiskaitė, pasižiūrėjo. Čia labai geras vaizdas važiuojam. O, čia labai fainas laivas, tai būtinai reikia užlipti ir mes ten įsikibę Titaniką fotkinomės. Tai va, tokios vietos. Ir dar vietos, kur fotografam patiktų, nes mūsų matymas tos gamtos vaizdų yra toks, nu, vat, bendras. Tai yra, o čia įdomi būtų vieta pasfotografuoti, o čia būtų labai gražu. Tarp kitko, ar dabar aš galvoju, ar šitą nuotrauką ne iš Islandijos,
1: taip,
0: ir aš tokia pat turiu šitas krioklys.
1: Tiem, kurie klausosi, tai už mūsų nugarų yra Islandijos vaizdai, mes pasiruošėm prieš ateinant pašnekovui.
0: Ne, šitą aš tai tikrai fotkinau, lygiai tokią patį esu padaręs. Ir
1: tai čia gal kas nors autorinių teisų nepaisė ir pavogė.
0: Kur man matytas vaizdas. Tai va, tai ir plano jokio nebuvo. Mes pasiėmėm mašiną, kuri turi stogą, palapinę ant stogą. Važiuoji, sustoji, kas buvo pats nusvarbiausias dalykas, kad tau ir laiko planuoti nereikia. Visiškai, absoliučiai. Tu važiuoji, žinai, kad bus kažkur tai kempingas, nes mėgoti vis tiek kempinguose reikia. Nu, tokias taisyklės. Tai tu sustoji, bet kur, bet kada, antrą nakties, trečią nakties, pirmą nakties, nesvarbu, ten laikas dingo visiškai. Ta saulė pakyla, jinai nenusileidžia, visą laiką šviesu. Buvo žiauriai įdomu. Bet tas laiko suvokimas, kad tu neturi ir tau nereikia niekur skubėti, nu, buvo vau.
1: Jūs vertinat vis dar, ar apskritai kada nors vietas pagal grožį? Gamtos grožį?
0: Jo, man turbūt vienas iš svarbiausių dalykų yra gamtos grožis. Nu, tas grožis, aišku, įvairiai yra suprantamas, man tas gamtos grožis gali būti ir ten kažkoks tai šabakštynas, kitiem tai atrodytų, man tai bus baisiai gražu, bet Islandija, vat, tuo yra, kad jinai yra nu, tokia nepastovi, tokia skirtinga. Jeigu tu Lietuvoj nori fotografuoti peizažą, tu, nu ką, miškas, kelias, pieva, upė, medis vidury lauko.
1: Tai skamba beveik kaip įlėraštis lietuviškas.
0: Jo, yra toksai. Tai ir dar, nu, pajūrys. O ten, be vandenyno, jūros, skardžių, krioklių, ledynų, lavos upių, ugnikalnių, geizerių, tų milžiniškų miškų, 1,80 m aukščio. Tai yra, nu, vau, kiek visko daug. Tu važiuoji ir tiesiog keičiasi tavo peizažas nuolat, visą laiką. tu net nespėjai kartais užknisę, tu pastoji, turi sustoti ir fotografuoti. Vienas, antras, trečias ir vis kitoks vaizdas. Nebe toks pat. Kalnai kitokie, lygumos kitokios. Ten kažkoks samonom lava užėlusi visiškai. Arba koks nors tenai atoslogis milžiniškas ir didžiulis plotas smėlio su ten keliom žuvytėm ir besiganančiam karvėm, o ne karvėm, avėmis ir arkliais. Nu tai yra, arba koks nors avina keista, surendi pakeliai ir stoji ir fotkini. Nu tai yra tas vat išskirtinumas tiek daug visko, nu nežinau, pakerėjo visiškai įvairovė.
1: Yra skirtumas jums keliauti su vyriška kompanija, šiuo atveju su numi ir su moteriška kompanija, kitaip keliaujasi?
0: Ne, gal visiškai nesvarbu lytis šiuo atveju, svarbu turbūt yra asmenybės. Tai yra, aišku, jeigu mes keliautumėm su žmona, būtų visiškai kiti prioritetai, pavyzdžiui, ir kiti dalykai, kurie yra įdomus, gal būtų labiau kultūra, maistas. Tiesiog maistas, kultūra, gamta.
1: Bet čia ne nuo lyties priklauso.
0: Ne, čia nepriklauso nuo lyties. Mums su Marium fotografija buvo svarbiausia ir vėl tas gamtos grožis ir jį užfiksuoti, bet maistas irgi buvo labai svarbu. Nes irgi man patinka maistas, tačiau čia niekaip kitaip nebūtų.
1: Ar bet... Islandija gali būti ir apie maistą?
0: Jo, žinoma, dešrainiai. Picos. Fish and chips, žuvis, bet jo, žuvis tai ten yra jų tradicinė ir šiaip labai skani, nu, šviežia. Pica iš sepijos, kokia ten keista tokia valgiam, juodas sepijos, pagrindas juodas, nu, turbūt su sepijos rašalu ir su lobsteriais ant viršaus, tai viena iš įdomesnių buvo, nu, aišku, tas pūdytas ryklys, kuris dvokė šlapimu, irgi visai nieko. Kai alkoholio paskui ant viršaus užgeri. Tai, ja, bet skaniausiai ten būdavo pusryčiai. Mes pusryčius patys darydavomės. Mes įsinovavom mašiną ir kartu ten tą rinkinėlį virimo. Tai mūsų pusryčiai būdavo kiaušiniai, šilavogės, sūris, mėsytė, jų ta ruginė duona vietinė ir viskas. Ir kur nors ant kalno užvažiuoji, palei atkrioklių su tokiu vaizdu, ten kur ant tų kelio pasistatai staliuką, pasistatai kėdutes, pasidarai valgyti, pasikaitini įsiverdi arbatos ar kavos ir vat sėdi ir žiūri tą vaizdą ir pusryčiauji. Vien iš geriausių pusryčių gyvenime.
1: Šiaip labai įdomus momentas, aš beveik visiems savo pašnekovam, jeigu neklystu, tai iš tikrųjų visiems išskyrus jūs paruošdavau kokį nors klausimą apie maistą, bet jums nebuvau tikrai planavusi paklausti, jūsų nieko neketinu apie tai klausti ir jūs vat kaip numanydamas.
0: Maistas yra labai svarbu. Nu, tu negali nuvažiuoti į šalį ir ją pažinti, neparagavęs jų maisto, arba bent jau jų pagrindinių patiekalų. Nu, Islandijoje, pavyzdžiui, kokia ten sriuba avienos. Nėra jinai baisiai jau tokia faina. Ar ten galva kokia. Avies. Ne, nevalgiu aš galvos. Bet, nu, šiaip avis pas jos yra tos pagrindinis patiekalas galbūt. Bet, nu, tu turi paragauti. Tu kitaip nesuprasi. Arba... Dar labai faina vieta buvo, bet vėl, ne todėl, kad ten maistas fainas. Maistas buvo blinai tiesiog, čirviniai tie blinukai, tokie gražus širdutės formos. Bet sėdi va tokioj kaviniai, ant kalno, ant fjordo krašto ir fjorde nardo banginiai. Tikrieji banginiai. Ir ten fontanai šokinėja ir tu matai juos. Ir, nu, tai ar gali būti skanesniai blinai kodėl nors gyvenime?
1: Atmosfera maistui labai daug skonio suteikia.
0: Didžią dalį skonio sutikiu, turbūt. Mhm. Bet jo, ir maistas turi būti gerai paruoštas.
1: Aš kai ruošiausi laidai, galvojau, ką aš galvoju apie Islandiją. Ir man tokia mintis atėjo galva, kad nieks nenori to Islandijoje gyventi. Ar paaiškinsiu. Aš pagalvojau, kad ten iš tikrųjų yra labai mažai sausumos žinduolių rūšių, tokių, kurios ten yra natūraliai. Jeigu teisingai ten išsiguglinau, tai kažkokia ten lapė egzistuoja ja, natūraliai.
0: Lapė, vienintelė.
1: O daugiau visa kita, tai atsivežė žmogus, net ir pelės iki žmogaus ten gyventi nenorėjo. Tai,
0: visiškai teisingai.
1: Ir tie žmonės kažkaip šiaip jau žiūrint į politinius visokius sprendimus, tai juk bandoma labai užsieniečius patraukti į Islandiją ir panašu, kad gana sunkiai sekas, jeigu vis dar bandoma. Kodėl?
0: Nu, kai tu turi vasaros 2 mėnesius, gal čia yra atsakymas iš kitos pusės.
1: Mes ne ką daugiau žygių.
0: Mes ne ką daugiau, jo, bet vis tiek ten cepelinų yra daugiau. Ir oras nenuspėjamas. Nu, ta prasme, sąlygos, aš turiu pažįstamą, kurie ten gyvena. Na, aš negalėčiau gyventi. Todėl, kad ten trūksta žalumos. Trūksta žalumos. Ne, samanos ten labai gražios ir žalios. Lubinai gražios žali. Jo, žolės visokios, švyliai. Taip, ten, kai aš fotkinau gėlės ir pamačiau, kiek jų ten daug yra, bet vasara. Tai jo, tikrai labai, labai, labai daug ir visko. Bet viskas palei pat žemę. Miške buvom ten, nu, 2 metrai maks. Ir viskas, visas miškas. Ir tai plotas, koks 700 kiek ten hektarų miškelis. Tai vat, mum tų medžių, nors yra reikia medžių pasadinti, yra kitose miestuose medžių pasadinti, tikrai trūktų, nes nu, tu atvažiuoji, pavyzdžiui, viešbutį arba į namelį. Vidury niekur, vidury tarp uolų ant kažkur tai namelis ir viskas, ir daugiau nieko nėra. Nu nieko, bet tuščia. Visas, kiek tu matai, horizontas, nieko daugiau nėra. Nu tai, ne mūsų skoniui tas yra. Mums reikia, kad būtų kažkoks tai miškelis, kad būtų kažkas sustotų tą horizontą. O ten, ne. Ten ant ulų gyveni. Tai čia grinai, čia toks specifinis skonis turėtų būti. Ir aišku, ištverti tas Islandijos žiemas, ištverti tuos visus fainus ugnikalnius. Nors dėl ugnikalnių, nežinau, čia man pliusas turbūt yra labiau negu minusas. Bet... Nes, nu, siek labai gražu. Ir mums nepasisekė su Mariumi, nes mes mėgojom visiškai šalia tos vietos. Ir kai išskridom, kitą dieną įsiveržė toje vietoje ugnikalnis. Nu, vėl išnojo, suaktyvėjo ir ten matėsi lava ir čia dėl to miškį pergyvenam, kad dabar reikės vėl važiuoti.
1: Užsiminėt apie tą peizažą, kuris ne kiekvieno lietuvio ir apskritai pasauliečio skoniui. Aš nežinau, ar aš teisingai informaciją radau, bet kaip suprantu, peizažą nemažai pakeitė ir žmonės Islandijoje. Tų medžių, aš, kiek man žinoma, juk ten galėtų būti ir daugiau. Tai kodėl? Aš tu rizikuosiu paklausti, nu, nežinau, gal kvailai, bet o tai kodėl nepasodinu?
0: Jo, ištverti vėlgi žiemas ir tas sąlygas tie medžiam ganėtinai būtų sunku, jeigu ir pasodintų. Ir ten bandoma kažkiek tai sodinti, tos yra tokie slėniai, kur iš tikrųjų ten auga tie medeliai, ypač šiaurės vakariniai daly, ne šiaurės rytiniai labiau daly, yra ten tokie vat miškeliai pasilikę, kur dar matyt kažkiek šilčiau, nu, jos gelbė vis tiek golfo srovė šiuo atveju, bet jie ir patys nemažai yra iškirti, kiek jų ten buvo kažkada, tai, o buvo kadangi nedaug, tai nebuvo labai daug ką ir kirst, tada pakeitė visiškai kraštovaizdį lubinai, nes atvežtas yra invazinis augalas ir, nu, gal tai ir kam ir gražu, mėlyni kalnai nuo lubinų.
1: Pasimerkti galim.
0: Jo, bet ten iš viso mėlyna būna. Kai važiuoji, tai anksčiau taip šitaip nebuvo. Tokio grožio kažkiek, tai skurdus kraštovaizdis ta prasme, bet jisai tikrai neskurdus grožio prasme. Nu, ten yra kitoks grožis. Vėl kriokliai. Gražiausi ir jų yra pilna ir tikrai nereikia važiuoti prie tų pagrindinių upės, ledynai, tas ledo ežeras, pakrantė visą su visais tais fjordais, nes ir su fjordais, ir su uolom stačiom, nu tai yra wow. O dėl žvėrių tiesa, ruoniai dar yra tokie gyvūnai, aišku, jie nesausumos gyvūnai, tai vat šitų galima banginių prisižiūrėti, tai paukščių kiek ten yra visokių, paukščių turgai kokie faini, kiek, nu tie mormonai ant kiekvieno kampo laksto, tupinėjat, tokios papūgos keistos, kur sako mo. Tai va, tai biologui ten labai daug yra ką veikti.
1: Aš ir noriu paklausti, ar nėra taip, kad man labiausiai natūraliai yra atpažįstami žinduoliai, kaip ir daugumai žmonių, o ten jau kažkokia smulkmė, arba, nu, ko tu nematai po vandeniu ar po žemę, nu, mes ir daug apie tai daugumą negalvojam, bet biologui tikriausiai kitaip matosi.
0: Jo, nu, ir šiaurės elnių radom, aišku, tai šiaurės elniai irgi atvežti yra. Tai yra, biologas žiūri į visumą. Tai, nu, pavyzdžiui, eini, kur nors ten maudytis, ne į tą baseiną, kur visi eina su baltais veidais, sėdi ir maudosi, bet yra toks kalnuose baseinėlis, irgi karšti šaltiniai, tu nuvažiuoji ir vienas visiškai būni, baseinas padarytas tau. Paėjai truputėlį reikia ir pakeliai auga orchidėjos visokius. Tai yra, wow, ir pavyzdžių, šiaip labai labai labai daug, kaip tokiai šiauriniai šaliai. Ten, štai dėl ko aš noriu dar ten grįžti, aš tikrai ne viską pamačiau. Nepabuvau su poliarinėm lapėm, kurios yra nebailios, ten reikia truputėlį į tokį pakraštį įlysti, kur iš viso tik tai su laivu galėt plaukti ir ten nacionalinis parkas, ten niekas neįvažiuoja jį ir ten niekas nieko nebijo, tai labai labai dar faina vieta, kur reikėtų pabūti, bet iš tikrųjų aš lygiai tą patį maršrutą vėl kartočiau.
1: O kuo poliarinė lapė skiriasi nuo mūsiškės lapės?
0: Nu, jinai tokia pilkutė dabar vasara buvo, žiemai visiškai balta, žiemą aš norėčiau pamatyti. Tada snukutis trumpesnis, mažesnė truputėlė, dėl naglumo lygiai tokia pat. Jo, ja, ten to paukščiukai pas ją pilna ir ten ėda višiukų, tapsime, ančių visokius jauniklius, visus kitus paukščiukus į kairį, į dešinę, tai jo, fainas gyvūnėlis. Bet jie išaudė didžioji dalis, nes Islandai, kas liečia patys Islandai, kaip jie rūpinasi savo gamtą, nu tai ten, žinom, banginius vis dar medžioja, žuvis, dėl ko dabar į Europos Sąjungą nesutiko stoti dėl žvybos kvotų, aišku, tai toliau ten gaudo, lubinai visur užsėti, miško faktiškai neturi, jo, bet, nu, saugo tai, ko dar yra, ta prasme, yra rezervatų daug, yra nacionalinių parkų, kur kažką tai prižiūri, bet daugiau aplinkui pagrindiniai gyvūnai, ką pamatysi, tai yra avis ant kiekvieno kampo, nes tai yra pagrindinis jų maistas ir arkliai ant kas trečio kampo.
1: Mariau, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, dėl ko verta sugrįžti.
2: Lekiam į Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
3: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Lekiam į.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radio eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, laida Lekiam į, šalia manęs Marius Čepulis ir mes keliaujam po Islandiją. Kurių sumanimų į gamtą galima kištis?
2: Kurių gamtą galima kištis? Ten, kur jau mes per daug smarkiai įsikišom ir kad paskui tas kišimasis jau visiškai išbalansuoja pusiausvyrą ir vėl reikėtų atgal sutvarkyti. Nu, tai yra visokie, pavyzdžiui, gamtos atkūrimo priemonės. Kai sunaikinam kažką, tai kad vėl atkurtumėm. Sunaikinam su invaziniais augalais kažkokią tai aplinką, nu, prisėjom sosnauskio barščių, šiaip savo paskui jie patys prisisėjo, arba lubinų. Nu, tai jos reikėtų visus išnaikinti, bet dabar nelabai tai padarys. Ir tada toj vietoj vėl turėtų grįžti ta gamta, kuri buvo. Vienas iš kišimosi variantų.
1: O jūs esate žmogus, kuris, jeigu pamato kažką darant gamtai ne taip, kuris eina ir rodo pirštų, kad nedarykit. Nežinau, jeigu pamatytumėt antis šeriamas batonu, sakytumėt, ką jūs darot?
2: Esu sakęs ir esu nesakęs. Priklausomai, nėra taip, kad aš griežtai ateinu, ką jūs darot, rupužės, kodėl šeriat antis batonu? Nuo situacijos priklauso. Esu plaukėjęs nemune, apsimetęs gulbę ir priplaukęs prie vaikų ir paklausęs, kodėl jie taip negražiai daro šerdami gulbės.
1: Ką reiškia apsimetęs gulbę?
2: Aš būtų gulbės kostiumą turiu. Ir atrodė, kad iš tikrųjų gulbė atplaukė.
1: Čia rimtai?
2: Jo. Ir jiem atrodė, nes aš vandenį buvau. Ir jie atrodė, kad iš tikrųjų kalbantį gulbę pas juos atplaukė. Tai va, jiem buvo truputėlį trauma. Tai va, tada pasakiau, kodėl taip negražiai daro. Ir aš tikiu, kad paskui jie gyvenime gulbė nebešers. Jo, buvo ir dar kelis kartus. Kartais tiesiog matau, kad ten močiutė šneria kažkojas antis arba tenai kas varnas balandžius. Nu, jų jau neperkalbės. Tai yra prasmės.
1: Aš galvau, sakysit, išsitraukiu balandžio kostumą.
2: Jo, burkau, ką darai, močiutė. Jo, čia tada daugiau švietimas yra per socialinius tinklus.
1: Bet jeigu mes kalbėsim apie gamtą, ir aš būtent šitą mintį sugalvau, begalvodama apie Islandiją, tai gamta irgi ne tik kuria, bet ir naikina. Islandijoje irgi.
2: Tai... Islandijoje tu pasijauti, kad tu esi labai, labai, labai, labai menkas. Mhm. Ir, tu gyveni ant vulkaninės salos. Vulkaniniai saloj. Tu visiškai esi to salos maloniai. Absoliučiai. Įsiverš keli didesni ugnikalniai vienu metu. Viskas. Nieko nebėra. Nei vieno žmogeliuko. Jeigu būtų koks nors mega įsiveržimas. Aišku, mokslininkai ten paskaičiavo, bla, bla, bla, jisai dabar šiuo metu neįmanomas, bet kažkada jis vis tiek bus. Galbūt tos salos nebeliks. Po kiek ten milijono metų, nežinau. Tai visiškai gamtos malonėje gyvena. Ir va ten tu, būdamas šalia tų ugnikalnių, būdamas šalia tų visų geizerių, būdamas šalia tų ledynų, nu, tu supranti, kiek, koks tu esi menkas. Stovėdamas ant uolos krašto prie vandenyno, tu supranti, koks tu esi menkas. Kai tave ten merkia lietus ir vėjas milžiniškas, tu supranti, kad koks tu esi menkas ir kad tu esi niekas šitai žemė. Beveik.
1: Bet gamta jinai protingiau kuria ir naikina? Ar...
2: Na, pas jas turbūt nėra tokio plano kurti ir naikinti. Yra tektoninės plokštės, jos slankė, atsiranda seisminiai visokie zonos ir veržiasi ugnikalniai. Nemanau, kad yra kažkoks planas. Yra tiesiog gamta gyvena savo gyvenimą ir visi, kurie gyvena gamtoje, organizmai bando prisitaikyti palaikydami pusiausvyrą. Nes vienintelis būdas išlikti yra palaikyti pusiausvyrą. Ar tu esi ką nors, ar tave kas nors es, ar tu parazituosi ką nors, ar tave kas nors parazituos, bet tu turi būti pusiausvyrą. Tai vat, kai manęs klausė, kokia yra paskirtis bet kokio gyvūno, nuo erkės iki gulbės yra vienintelė palaikyti pusiausvyrą.
1: Žmogaus?
2: Žmogaus buvo ir yra tų genčių, kurie gyvena kažkur tai pasislėpę miškuose dar vis. Jie dar palaiko pusiausvyrą, bet mūsų žmogus ją greuna. Mes tokie jau, mes išėję, kažkodėl tai iš tos gamtos, nu, ne kažkodėl su savo civilizacija, medicina ir taip toliau, mūsų nebeveikia tos jėgos ir mes esam truputėlį out of a box.
1: Jeigu teisingai atsimenu, sakėt, kad apie savaitę kelia 8 liktais dienas keliavot Islandijoje, ar tiek pakanka pažinti vietos gamtą? Aš klausiu todėl, nes skaičiau jūsų vieną interviu, ten jūs sakėt, kad į mišką einat nu, kažkokį tai x kiekį kartų, ne mažiau negu, nes kitaip tu nepažinsi to miško. Ir aš galvoju, ką reiškia jums tos 8 dienas, nes... Nežinau, ar tinka pasakyti, paprastam turistui, nes visi gal savitai paprasti ir nepaprasti, bet vienaip matosi, kai tu tik paviršim žiūri, o jums kaip?
2: Man truputėlį yra lengviau, nes aš daugiau pamatau, nes aš žinau, ką reikia žiūrėti ir kur yra žiūrėti ir kaip žiūrėti, tai vienas dalykas. Bet 8 dienas apvažiuoti į Islandiją tikrai, tikrai nėra sudėtinga. Pamatyti visko, tikrai, tikrai visko nepamatysit. Taip prasme, 2 savaitės turėtų būti minimum, kad ramiai, ramiai važiuotum, įlystum, apžiūrėtum kiekvieną ten užutekį. Aš gal kas antrą tik tai lindau, tai jo, kai kuriuose vietose norėtum ilgiau pabūti, pastudijuoti, bet nemažai pastebi, tikrai nemažai pamatai. Juolab, kad sakiau, laikas ten neegzistuoja. Tu darai savo mėgstamą darbą visada, tau nereikia grįžti namo, tu gyveni mašinoje, automobilyje, tu kur nori, sustoji, tu kur nori, gali ilgiau pabūti, o pamatai ruonius. O, davai, čia pabūnam truputėlį ilgiau. O, čia sustojam, čia pamatėm labai fainas krioklys, na, čia miegam. Ne, važiuojam, dabar važiuojam va čia, o dabar va čia pasivaikštum. Ir nesvarbu, kiek man ta gamta labai labai labai patiktų ir kokia jin faina, Reikjaviko centras vienas iš dalykų, kuris mane labiausiai nustebino šiaip jau. Ne atmetus visus grožius, kas ten buvo aplinkui, nesitikėjau tokio kontrasto ir tokio faino vaibo pačio Reikjaviko centro. Tos pagrindinės gatvės ir šalia visų tų gatvelių. Wow, kokie atsipūtė žmonės tenai. Aš ten pusė jų turistų, bet vis tiek.
1: Jums įdomu po miestus keliauti?
2: Kartais. Jo, aišku įdomu. Žinome, kai važinėjai visokias kelionės, būna visokios kelionės, tai trankytis po miestus irgi yra įdomu. Pastebėti žmonių gyvenimą irgi yra įdomu. Vėl, nu, tu negali pajusti to šalies nepabuvęs. Nepabuvęs kažkaip miestelį. Nu, siek ir važinėdom po visokius mažus miestelius, pavyzdžiui, vienas iš nuostabiausių buvo momentų, kai sėdėjom kažkokiam kaimelyje, prieplaukoje, laivai ramu, pontų visų liučių, buvo ramus gražus oras ir valgėm kažkokį tai morengą va, su Mariu, susėdė, su sunom. Viskas. Fantastika.
1: Aš žinau, kad antraštės priklauso ne kalbantiem, o rašantiem jas, bet buvo tokia viena antraštė apie jūs, tai tikėtina, kad gal pati mintis bent kažkiek su jumis susijusi, kad kai buvot mažas, supratot, kad norit būti arčiau gyvūnų negu žmonių. Kodėl jūs juokėtės? Antraštė tai tikrai buvo.
2: Jo. Nu, dabar pasakysiu tokį dalyką, kai žmonės galvos, wow, kokia nesąmonė. Tai aš esu tas, kuris geriau jaučiasi, kai esu vienas. Man nepatinka žmonės ir aš nenoriu žmonių. Bet kartais reikia man jų. Tai yra, aš kažkaip subalansavau dabar savo tą gyvenimą, tai aš pakankamai daug būnu miškuose. Kai aš būnu miškuose, aš būnu vienas. Kai vaikštau kažkur, tai aš būnu vienas. O dabar šiandien, pavyzdžiui, fotografuoju vieną labai fainą vikšrelę, kurį parazituoja kiti plėvėsparniai ir ten tokie lervutės sulindusios. Nu, tai tu vat sėdi ir tu vienas būni ir tu fotografuoji. Labai labai faina. Ir tu pailsi nuo visų žmonių, bet paskui vėl tu grįžti pas juos. Galų galiai, jeigu mano tikslas gyvenimo dabar yra šviesti žmonės, tai aš turiu būti su jais kažkaip tai.
1: Aš paklausiau dėl tų miestų, nes...
2: O mieste man įdomu pabūti, man įdomu atsibosta tas šurmulys, tikrai atsibosta, jeigu būtų jo daug. Už tai vieną kartą, vieną dieną, 2 dienas įlysti, pabūti, pamatyti, į kokį tūsą nueiti, jo, visai faina.
1: Būna ir žmonės kažką sukuria įdomus.
2: Ne, nu jie yra... jie yra... jie yra to šalies dalis, tai tu negali jų ignoruoti visiškai.
1: O jūs bendravot su kokiu nors Islandu? Ar jūs taip labiau iš toliau žiūrit žmonės?
2: Jo, bendravom su pardavėjais, tai labai faini visi. tai turbūt ir buvo tieks bendravimas. Daugiau niekur mes su Marim bendravom su sunom savo.
1: Kažkokį tai įspūdį sudarė, nu nežinau, gal...
2: Tokie, net nebuvo progos, tiesą pasakius, vat vėl. Tos savaitę laiko nebuvo kada su jais susitikti, su jais pabūti, su jais pašnekėti, su jais pabendrauti. Tu nežinai, kas jie tokie yra iš tikrųjų. Nu, jo, jeigu Islandus nori pažinti, tu su jais turi pabūti. Bet aš nelabai žinau, ar aš jas noriu pažinti. Na, gerai, kad vat užtenka. Labai draugiškai, labai malonus, toks vat įspūdis atvažiavus. Nėra tokie kokie nors senai. Nėra per daug šnekus ir plepus, kaip kokie pietiečiai. Ir nėra tokie atšiaurus, kurie nori tave pasiūsti kur nors labai toli, kaip kur nors, nežinau, Afrikos vakariniai daly.
1: Jeigu aš sugalvočiau, kad aš keliauju į Islandiją ir kažkodėl paskambinčiau jums ir sakyčiau, man kažką, Mariau, patarkit, ar dėl kelių, ar nežinau, ar kokią vietą aplankyti, ar kokius daiktus pasijim. Nu, visiškai bet kas, tiesiog duokit kažkokių tipsų, patarimų.
2: Jo, mielai. Mielai, papasakočiau.
1: Pasakyčiau. Tai papasakokit dabar.
2: Jo, pasakyčiau. Geriausia keliauti yra su automobiliu, kuris turi palapinę ant stogo. Pats paprasčiausias būdas, lengviausias būdas, nereikia daug daiktų apsikrauti. Aišku, priklauso, kiek ten žmonių važiuoja, bet jo, yra visokių variantų ir pats pigiausias būdas, nes viešbučiai ten yra neapsakoma brangumo, jeigu tiesiog sustoti ir gyventi vien viešbučiuose. Taip, aišku, komforto gal mažiau, bet nežinau, labai gerai miegodau, gal dėl to, kad grynas oras. Maisto galima pačiam gamintis, galima valgyti, labai daug yra kur pavalgyti, tik tai aišku, tų kaimų nėra baisiai daug, tai reikėtų pasiplanuoti valgius, nes gali taip truputėlį ir vakarienė, be vakarienės likti kartais. Ir negalvoti, kad Islandija yra šlikštus oras. Taip, būna šlikštus oras, bet tikrai, tikrai būna ir nešlikštaus oro. Islandija yra didelė. Ir oro masės nuolat juda ir keičiasi, ir gali lyti, gali saulė šviesti. Tai mane vienas iš labiausiai nustebinusių dalykų, kad tai yra fantastiškas oras kartais. Kartais ne. Tai ir kai tu susitaikai su tuo, kad toks bus, pasiėmė striukes, lietpalčius ir viskas ir ramu. O daugiau iš jokių daiktų, jokių ten baisiai daug nereikia. Šiltesni rūbai, kad galėtų mėgoti, šiltesni rūbai, nes bus gal 27 laipsniai šilumos šylant klimatui. Ir fotoaparatas arba mobiliakas, kuris fotografuoja. Pasikrauti, kad turėtum šitą pakrovėjus papildomai kelis. Telefonai, kad pasikrautų ir fotoaparatai pasikrautų. Nes jeigu tu keliauji, tu nelabai turėsi kur ką padaryti. O toliau dušai yra, tualetai yra, maisto parduotuvės pilno, kainos ten vos didesnės, bet nepasakyčiau, kad jau baisiai brangu. Pasiemat mašiną ir keliaujat aplinkui.
1: Kas buvo tie reiškiniai, kurie, ar, nu, nežinau, nebūtinai reiškiniai, tai gali būti gyvūnas, tai gali būti reiškinys, bet kas jums paliko didžiausią įspūdį, arba ko jūs nebuvot matęs niekur kitur?
2: Čia bus jau sunku, nes buvo labai daug įspūdžių. Tai yra, kai pusryčiavom prie vieno kalno, užvažiavom tokį offroadą, padarėm truputėlį į kalno viršūnę, tokį keliuku, ir ten sustojom pusryčiauti, ir tada šalia mūsų toks kaip UFO debesis buvo lešinis debesis gražiai toksai pakibęs, ir tas kalnas, toks sniegas visur aplinkui, ir vaizdas toliau į pačią salą, nu, buvo turbūt vienas iš gražiausių akimirkų. Naktį saulėlydis, kur saulė dar nenusileidžia ir paskui iš karto kyla, ir lagūnai, kur visiškai daugiau ten nieko nėra, smėlis tik tai ir jūra kažkur tai pabėgusi, aišku, mormonai, tie, kur su savo tom žuvytėm ir visi tokie daug vietų, kurių galima pamatyti. Ir kas dar? Ir viena, koks ten pakraštys, šiaurės labiau į vakarus, šiaurės rytinis pakraštys labiau, ten važiuoji per tokias Marso kanjonus, nu, ten visokie ugnikalnių jau zona yra, ir tu važiuoji per žemę, kur visiškai jokio augalėlio nėra. Vien tik tai akmenis, lava, nieko daugiau. Nu tai vėl kažkas tokio. Ir dar lietus lyjo, ir dar tos vaivorykštės visokios. Nu tai tokie kontrastai, kad nežinau, tai buvo kažkas tokio. Šiaip fotografinė prasme, mes kiekvieną dieną padarydavom po kelis tūkstančius kadrų. Tai ten įspūdžių buvo iš kiekvienos dienos. Taip žinai, nei viena diena nebuvo, o šiandien nieko gero. Nei viena diena. Absoliučiai. Labai reta būna tokių kelionių, kad vat būtų taip prisotinta tiesiog.
1: Dar priminsiu mūsų klausytojams, kad studijoje svečiuojasi Marius Čepulis. Mariu, mūsų laida į pabaigą, bet laidos remėjas, kaip žinodamas, kažkaip nutarė, kad jūs tikriausiai, kad norėsit grįžti dar kada nors į Islandiją.
2: Nežinau, gal... padavanoja bilietus į Islandiją.
1: Bliava, gaila, bet ne. Nors, ką žinau, gal nuvežtų su to krovininiu busiku, nes vieni pakai, taigi su tokiais busikais važiuoja, gal tilptumėt. Bet jie klausia, jeigu jūs dar kada nors atsidursit Islandijoje, ką tikėtumėtės, kad ta šalis dar jums parodys? Kas yra tas kažkas, ko jūs dar nepamatėt, bet dar norėtumėte ten pamatyti, kas žinot, kad ten egzistuoja?
2: Paplaukėti su banginiais. Paslapes būtinai, persikelti į šitą rezervatą ir ten pagyventi ir pabūti, kiek ten galima, aišku, pagal taisyklės. Ir paplaukėti su banginiais. Ir gal su orkom, jeigu tik tai būtų galimybė. Tai vat šitos dalykus. Ir šiaurės pašvaistė Islandijai. Bet čia jau į antrą vasaros pusę reikėtų planuotis. Jo, ir dar žiemą norėčiau ten pabūti. Bet tokia žiemą, kad galėčiau pravažiuoti ir neužstrikčiau. Tai, ir dar ugnikalnį norėčiau pamatyti labai. Tai kaip aš labai jau daug norų turiu.
1: Tai jau kaip ir apsimoka planuotis.
2: Jau čia kokiam dviem, trim kelionėm.
1: O ar plaukėti su banginiais? Tai yra, va, tai jau yra kišimasis į gamtą, ar galima tą daryti?
2: Ne, tai tu plaukiai šalia, tu plaukiai su kateriu kažkur, tai banginiai plaukia kažkur, tai ne, čia tiesiog stebi juos. Aš norėčiau ir panardyti su jais. Mhm. Čia būtų jau dar vienas iššūkis, bet turbūt gal labiau norėčiau kur šilčiau.
1: Nu va, tai temperatūra aukštesnė ir jums kartais neprošalė.
2: Jo, vandens temperatūra irgi gali būti... Jo, teisingai užmiršau, išlyga. Vandens temperatūra turėtų būti iki 28 laipsnių. Tebūnie.
1: Pageidavimų koncertas.
2: Jau.
1: Mariu, aš padėkosiu, kad atėjot. Aš neturiu tų bilietų dovanų jums į Islandiją, bet aš vis tiek mažą dovanėlę, kad jau kitą kartą sugrįžtumėt, tai jūsų neblėstančiai sveikatai ir grožiai. Čia yra mūsų partneris žaliasžingsnis.lt, tai jis siunčia jums linkėjimus.
2: Ačiū labai.
1: Mes visi tikimės, kad jūs nuvyksit į Islandiją, o dar palinkėsiu tada geros tos kelionės į Japoniją. Aš visai neseniai iš ten grįžau. Tai gal kada nors galėsim aptarti ir šituos įspūdžius.
2: Gerai.
1: Klausytojams sakau, ačiū, kad klausėt, tiems, kurie žiūri, ačiū, kad žiūrėjot, iki kito pirmadienio.
2: Ačiū.
0: Lekiam į... Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: valstybės, kad pasaulis sudarytas iš valstybių ir interesų. Tai labai įdomu pažinti.
1: Iš ties, turbūt dar pasaulis buvo šiek tiek kitoks tada, kada aš gimiau ir buvau dar mažas vaikas, pasaulis be išmanių į telefono, pasaulis tik tai su besiskinančiu keliai prieki internetu, tai mano vaikystė Vilniuje, Pašilaičių mikrorajone buvo labai susieta su lauku ir kiemu. Daug draugų, daug futbolo, daug lakstimo, daug tikrai gero laiko, kai tu išeini į lauką tada, kai jau šviesu ir grįžti tada, kai jau nebelabai šviesu ir kai mama per balkoną šaukia sugrįžti. Tai tikrai vaikystė, kurią atsimenu labai džiugiai ir maloniai, kažkuria prasme net ir galvoju, ar pavyzdžiui mano dukra, kuriai dabar 2 metai patirs kažką panašaus, nes jinai jau gyvena šiek tiek kitokiame pasaulyje, bet man atrodo, kad mūsų karta, nepriklausomybės karta, tikrai išgyveno tokį jau vieną didelį lūžį perėjimą prie naujųjų technologijų, kurių dar būdami vaikai negalėjome nei sumanyti.
0: Mhm. O užuomazgos apie jūsų profesinį galbūt ateitį, kai buvote vaikas, ar buvo kažkokių spėjimų, kuo norite būti ir kaip jūsų ta profesinė ateitis atrodys?
1: Man atrodo, labai svarbus veiksnys buvo tiesiog skaitimas. Ir aš nuo pat vaikystės ir mama nesiniai pasakojo dar kartelį, labai mėgau ir anksti pradėjau skaityti. Dar iki mokyklos skaičiau laikraščius, žurnalus, nes mane labai domino sportas. Krepšinis, futbolas. Ir tai tikrai kūrė didelę motivaciją būti tuo, kuris gali tas žinias pradėti rinkti labai ankstyvame amžyje. Ir netrukus po to, paauglystėje, turbūt 12 metų, pradėjau rašyti naujienas, nes įsisteigė futbolo naujienų portalas, labai jaunų žmonių, tokių kaip aš, gal šiek tiek keli vyresni buvo, kurie nusprendė, kad apie futbolą galima ne tik tai skaityti, bet ir gal patiems kažką parašyti. Tai nuo maždaug 12 metų jau nebe tik tai skaičiau, bet ir rašiau. Vėlgi sporto tema. Vėliau ir apie krepšinį ir kitas sporto šakas. Ir tai turbūt irgi buvo svarbus veiksnys, nes mano darbas šiandien irgi yra panašus skaityti ir rašyti. Galbūt šiek tiek kitos temos, kiti akcentai, bet principas lieka tas pats. Ir turbūt irgi tai yra džiugi mano gyvenimo aplinkybė, nes manau, kad tie įgūdžiai įgyti anksti, jie tikrai pasitarnauja ir leido pačiam pažinti save, suvokti, kas yra įdomu, matyti galiausiai ir tų interesų šiokį tokį pokytį, bet na, išlaikyti tokią bazę, kuri leidžia tą pokytį pačiam įgyvendinti. Tai tikrai sportas išlieka šiandien irgi svarbus mano gyvenime, labiau jau mėgėjiško į perspektyvą, bet tikrai šitos šaknys yra gilios.
0: Uh-huh. Nusikelkime galbūt į jūsų profesinio kelio pradžią. Kaip viskas prasidėjo ir kaip šiandien dienai atsidūrėt ten, kur esate?
1: Aš manau, tikrai be galo buvo svarbus prezidentas Valdas Adamkus. Ir tai skamba kaip graži istorija, bet aš ją pasakoju labai nuoširdžiai ir nebandydamas pritemti kažko, nes 11 klasėje, kada turėjau galimybę susitikti su prezidentu Adamkumi, kaip moksleivis atstovaudamas Vilnių, mes turėjome tokį formatą, 40 moksleivių iš visos Lietuvos Vilniuje aplankyti įvairias institucijas ir paskutinė iš jų buvo prezidentūra. Net nelabai iki galo žinojome, ką ten veiksime, galbūt tas lūkestis buvo tiesiog pamatyti prezidentūrą, pasivaikščioti koridoriais, bet galiausiai turėjome progą susitikti ir su pačiu prezidentu Adamkumi. Tai man paliko neišdildomą įspūdį. Tas prezidento rūmas, tas skirtas laikas mums, nepaisant to, kad prezidentas buvo po kelionių ir aišku labai intensyviame darbo režime, jis vis tiek su mumis praleido gerą valandą, su kiekvienu iš mūsų nusifotografavo, kiekvienam pasirašė. Tai tikrai man paliko kažkokį įspūdį ir įsirėžė į atmintį labai gražiai visam gyvenimui. Ir turbūt tą akimirką buvo paskatinusi galiausiai pasirinkti politikos mokslus ir tarptautinius santykius. Net irgi mama pasakoja, kad po to grįžęs namo iš karto ieškau knygų apie tarptautinius santykius, nes supratau, kad norėsiu jį turbūt įdėti tą linkmę. Tai nebuvo kažkas atsiradę iš niekur, jokiais būdais. Aš turbūt ir iki to susitikimo žinojau, kad labiau krypstu į socialinius mokslus, galbūt teisę, galbūt ekonomiką, galbūt istoriją, galbūt tą pačią politiką, bet tas susitikimas su prezidento Adamkum turbūt tapo tuo lūžiu, leidus jau nebeabejoti, kad tikrai noriu pirmuosius akademinio kelio žingsnius žengti būtent tarptautinių santykių srityje.
0: Bet šiandien dienai, kur esat, tikrai pareikalavo nuoseklumo, disciplinos ir stebint jūs iš šono, iš tikrųjų, man atrodo, jūs esat vienas tų geriausių pavyzdžių, kaip atkakliai, nuosekliai siekti savo tikslų ir pasiekti tai, apie ką galbūt jūs svajojot. Tai vat, iš kur tas toks nuoseklumas, ryštas, valia ir disciplina?
1: Aš manau, kad vis tiek

0: tai yra susijęs su tuo, kad tai nėra darbas, tai yra labiau hobis. Arba hobis plus darbas. Jeigu tai būtų tik tai kažkokia pareiga, planas, kurį aš turiu įgyvendinti, nes siekiu kažkokių tikslų, matyt, kad rezultatas būtų kuklesnis, nes tos motivacijos kelyje pritrūktų, atsirastų kiti interesai ir panašiai. Jeigu pavyksta suderinti interesą, hobį ir darbinę veiklą, tai yra puiku. Ir aš džiaugiuosi, kad turiu bičiulių, draugų, kurie kitose srityse gali pasigirti tokiu pačiu pasiekimu ir jis nėra paprastas kiekvieno gyvenimo kelyje suderinti šitas sritis gali būti ne taip ir lengva, ne kartą bendravau ir su moksleiviais, bandžiau pasakoti apie save, apie savo istoriją, lygiai taip pat suprasdamas, kad jina nėra lengvai nukopijuojama ir pritaikoma kito žmogaus gyvenime. Kiekvienas iš mūsų žengime savo gyvenimo keliu ir jis yra gana unikalus. Bet jeigu pavyksta tą padaryti, tuomet ir matyt rezultatas galiausiai atsiranda ir tada turi vertinti savo veiksmus ne per kažkokią pragmatinės naudos prizmę. Pradėjau rašyti socialiniuose tinkluose apie politiką, tikrai negalvodamas, kad kada nors subursiu tokią sekėjų auditoriją. Tikrai jokiais būdais negalvojau, kad tai apskritai yra įmanoma. Ypatingai galbūt pasirinkus tokią stilistinę kryptį, labiau orientuotis į faktus, mažiau emocijų, tai tarsi prieštarauja bendram algoritmo principui, kuris yra grįstas šiek tiek kitomis paskatomis. Bet, na, džiaugiuosi, kad tai sudomino daug žmonių ir tapo na, tokia gera papildoma pridėtinė vertė tam, ką darau.
1: O jūs keliaties tikslus, ar viskas gaunasi savaime, kaip jūs ir sakėt, kartais net nesuprasdamas ir neturėdamas kažkokios paskatos gauti naudą, jūs tai darot nuoširdžiai ir profesionaliai ir gaunasi geras rezultatas, ar labiau tikslingai keliaties tikslus ir einate tuo keliu?
0: Ne, nemanau, kad čia tikslai veikia, aš labai mėgsiu tikslus ir kiekybinius rodiklius centro veikloje esame įdiegę ir jos taikome labai nuosekliai, man tai yra labai artima ir daug metų praleidau studijuodamas verslą ir daug bendrauju su verslininkais ir bandau įdiegti tuos metodus ir nepelno siekiančios organizacijos veikloje. Tai man tai yra labai svarbu, bet tuo pačiu tai nėra dalykas, kurį taikau, pavyzdžiui, savo socialinių tinklų komunikacijoje. Netgi priešingai kartais žinau, kad kažkokia žinutė nesulauks labai didelio dėmesio, galbūt jinai yra nišinė, orientuota į kažkokios šalies regioną. Rinkimus. Mano manimu tai yra svarbu, nes tai gali atspindėti platesnės įdomesnės tendencijas, bet taip pat suprantu, kad skaitytojui, kuris na, nori suprasti svarbiausius procesus, bet na, nesigilinti kiekvieną detalę, tai turbūt netrodys kaip pati patraukliausia žinutė, kuriai norėtų žmogus skirti laiko. Tai kartais jaučiu, kad galiu net pasakyti, kiek patiktukų surinks vienas ar kitas postas, įskaitant ir mažiau, bet tai nesumažina mano motivacijos parašyti tą žinutę, jeigu tikrai manau, kad jinai iš principo yra svarbi. Tai lygiai tas pats veikia ir atvirkščiai, jeigu žinai, kad kažkokia žinutė sutrauks labai didelį dėmesį, ar tai yra pagrindinė priežastis, kodėl ją turi parašyti, turbūt ne. Jeigu jinai nėra reikšminga tam, ką aš bandau papasakoti, matyt, kad gal ir net potencialiai populiari žinutė neturėtų būti ta, į kurią aš koncentruočiau savo didžiausią dėmesį. Tai stengiuosi tą balansą išlaikyti, bet kadangi jis yra toks natūralus, o nesusikurtas, kaip koks planas, tai matyt, to pavyksta padaryti neblogai.
1: O kaip linai manot, ar labiau jūsų asmeninės savybės ir jūsų pačio asmenybė šiandien dienai leido jums pasiekti tai, ką jūs turit, ar disciplinuotas nuoseklus darbas?
0: Nuoseklumas yra svarbu, be abejo, mes tikrai išgyvename daug įvairių pasaulinės reikšmės įvykių per pastarąjį dešimtmetį ir pandemiją, kurią gal jau primiršom, ir ekonominius sunkumus, ir aišku, jau nekalbant apie didelio masto karą, tai tikrai yra daug tokio blaškimosi ir tuo pačiu turbūt lūkestis ir poreikis žmonėms, kurie vėlgi negyvena kiekvieną dieną tarptautinę politiką, suprasti bent jau pagrindinius svarbiausius procesus, kurie daro įtaką kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Ir šitą nišą, ko gero, aš nemažai daliai žmonių ir padedu užpildyti. Lygiai taip pat, kaip aš semiuosi žinių iš kitų sričių specialistų, į tas sritis, į kurias pats nesigilinu, bet pasitikiu žmonėmis, kurie žinau, jog tam skiria ne vieną, galbūt ir dešimtmetį savo gyvenimo, vystė savo profesinės kompetencijas, jas nuolatos tobulina, bendrauja su tų sričių specialistais visame pasaulyje. Tai aš lygiai tą patį darau kaip vartotojas, žvelgdamas į kitus iškilius žmonės Lietuvoje ar užsienyje. Na, tai turbūt tas nuoseklumas yra svarbi aplinkybė, juo labiau, kad jinai natūraliai sukuria ir kompetencijas. Nes šiandien netrūksta to, vėlgi, ką galime sieti su algoritmu pagrindinę motivaciją, patraukti dėmesį. Patraukti dėmesį išgąsdinant, patraukti dėmesį, na, galbūt kartais prajuokinant, patraukti dėmesį sukuriant kitą stiprią emociją. Bet paprastai ta stipri emocija yra šiek tiek perdėta, jinai dirbtinė, jinai yra sukonstruojama tam, kad būtų patrauktas dėmesys ir atitinkamai generuojamos tam tikros pajamos. Tai mano komunikacijoje nėra tokio tikslo ir matytai irgi aktualu vartotojams, kurie nori ne emocijų, nori kažko šiek tiek labiau subalansuoto.
1: Man kažkaip atrodo, jūsų profesinės rytis tai yra labiausiai kintanti naujienų prasme, nes iš tikrųjų reikia visada būti tokiam režime, skaityti, domėtis, nes viskas gali keistis per parą, per porą valandų. Kaip laviruoti tarp viso to? Nes na, jūs ne tik esat savo srities profesionalas, bet ir vadovas ir dar daug visokiausių kitų veiklų turite. Tai kaip nepasimesti, ar tai yra laiko planavimo stiprus įgūdis, ar tai kaip ir sakėt, dėl to, kad jūsų veikla yra jūsų hobis?
0: Žmona gal ne visada džiaugiasi tuo, kad atostogos nelabai yra toks egzistuojantis procesas, kuris jau reikštų visišką atotrukį, nes nėra nei vasaros, nei žiemos atostogų pasaulinėje politikoje, bet ko gero ilgainiui tai yra paprasčiau. Dėl paprastų aplinkybių vis tiek kompetencijos įgytos trumpina kai kuriuos procesus iki trumpesnių, bet to yra labai daug kontaktų, su kuriais galiu susisiekti ir tiesiogiai pasikalbėti įvairių šalių vyriausybių atstovai, kolegos, ekspertai, pasitikrinti kažkokią žinutę, kuri vėlgi gali sukelti didelę emociją, bet nebūtinai yra pagrįsta kažkuo, kas yra realiai svarbu ir gali virsti praktiškai sprendimais. Vėlgi visa tai kaupėsi per ne vienerius metus, turbūt prieš kokį dešimtmetį nebūčiau galėjęs to teikti, laiko skirti kiekvienam įveikiui būtų reikėję gal ir šiek tiek daugiau. Dabar jau galiu skinti to ilgo darbo vaisius, bet tai nekeičia aplinkybės, kad aš nepaprastai daug skaitau, iš tikrųjų daug labai yra skaitimo, bet vėlgi nepagrįsto kažkokiu tikslu per savaitę ar per dieną perskaityti 100 puslapių kažkokio leidinio knygos ar panašiai. Ne, tai yra labiau noras tiesiog suvokti, kas vyksta, nepamesti gijos ir tada jau pabandyti žvelgti kažką įdomiau.
1: Šiandien jūsų vadovaujamam centrui yra 20 metų, su kuo labai ir sveikinu. Ir kaip nusikėlus galbūt į vadovavimo pradžią, kaip sekėsi imti šitos rolės? Nes viena yra tikriausiai universitetas, knygos ir teorinės žinios. Na, o vis tiek, kai ateina praktika, ten viskas šiek tiek kitaip. Tai kaip sekėsi galbūt imtis šitos rolės ir gauti tų žinių, kurių niekas nemokė?
0: Sunkiai. Tai buvo labai sunkus mokymasis. Įmetė mane į tokį vandenį ir aplinkybės buvo pakankamai komplikuotas. Tuo metu centras tikrai turėjo ir skolų ir kitų problemų. Buvo didelis klausimas, ar apskritai jis toliau turėtų egzistuoti. Ir aš tą klausimą irgi kėliau ir mūsų steigėjams, nes jeigu tokie sunkumai kamuoja ir nėra aiškios krypties į priekį, tai gal ir neverta čia kankintis. Tiesiog pasakykime, ką pasiekėme, pasidžiaukime tuo ir užverkime duris. Bet tuo pačiu turbūt tai buvo tinkamos sąlygos mokytis, nes mokymasis kartu buvo susietas su dideliu entuziazmu ir tikėjimu, kad reikia Lietuvai tokio centro ir kad jisai gali kurti pridėtinę vertę ir kad tuo pavyks įtikinti ir kitus. Ir manau, kad dabar jau galime drąsiai teikti, kad tikrai pavyko. Mes esame pripažinti ir tarptautiniu mastu, o tai reiškia ir mano paties nuoseklų augimą. Iš pradžių per patirtį, per praktiką, kai iškyla dilema ir tu turi ją spręsti, tiesiog suktis, nes tos išeities nėra, bet ilgainiui aš bandžiau įgyti ir kompetencijas. Tai jau vadovaudamas centrui baigiau 2 diplominės studijas, Oxford ir Cambridge, verslo studijos, kurios buvo orientuotos būtent į tą kasdienę vadovavimo ir vadybos praktiką. Nes žinojau, jog tarptautinės politikos žinios jos yra mano irgi labai svarbi gyvenimo dalis, bet jos tiesiogiai nepadeda galbūt priimti sprendimus dėl finansų, dėl rizikų valdymo, dėl geriausių procesų suvaldymo praktikų įdiegimo. Tos žinios, kurias įgijau Jungtinėje karalystėje būtent vadybos srityje, šiandien yra pritaikomos praktikoje. Tai aš tuo labai džiaugiuosi, nes aš matau, kaip augau kaip asmenybė, bet tuo pačiu galėjau sudaryti sąlygas augti visą organizaciją.
1: O kaip manot, vadovų lyderio, ar tai yra labiau gimstama, ar visgi tampama, nes tikrai kaupė daug žinių mokėtės, bet be savo asmeninių savybių, ar būtumėt galėję pasiekti na tai, ką šiandien dienai pavyko pasiekti?
0: Reikalinga dermė, aišku, reikalingas talentas ir galbūt skirtingose srityse tos talentas gali gali šiek tiek būti reikalingas kitoks. Bet be talento, be su tuo susijusio entuziazmo ir noro bus sunku įgyvendinti, kad yra labai didelį žinių bagažą. Bet žinių reikia, nes jeigu improvizuosi, jeigu bandysi išradinėti dviratį situacijose, kurios buvo išspręstos 10-100 kartų kitose organizacijose ir tau te reikia pasimti geriausią praktiką ir ją realizuoti pas save, tuomet irgi, ko gero, gero rezultato tikėtis neverta. Ir tai man parodė, kad nepaisant to, jog mano centras dirba tarptautinių santykių srityje, yra nepelno siekinti organizacija, na daug įvairių niuansų, vis tik tai mes galime įgyvendinti sprendimus, kurie buvo įdiegti, pavyzdžiui, mano kolegos bičiulio Jungtinės karalystės įmonės, kuri užsiema vaisių apdorojimu ir pristatymu į parduotuvės. Na, atrodo, visiškai nesusijusios veiklos, visiškai skirtingas darbo pobūdis, skirtingos ir rizikos, kurias mes valdom, bet yra niuansų procesuose, kurie yra labai panašus. Jie turi buhalteriją, mes turim buhalteriją, jie valdo finansinius srautus, mes valdom finansinius srautus, mes apmokam ir gaunam sąskaitas ir jie lygiai tą patį daro. Yra dalykų, kuriuos gali išmokti. Ir tokiu būdu, mokydamasis iš tikrai sėkmingų verslų, vėlgi visiškai kitose srityse, tu gali rasti labai įdomių pavyzdžių, kuriuos gali gyvendinti pas save. Ne viską, pritaikant, adaptuojant, bet vis tik tai remiantis patirtimi.
1: Šiaip klausant jūsų, tai tikrai skamba labai galbūt ir nori atsidurti jūsų vietoje, bet kartais mes nematom visko, kas yra iš tikrųjų. Kaip manot, kokia didžiausia galbūt kaina na, viso to kelio, kurį vat jūs nuėjot?
0: Aš nemanyčiau, kad sumokėjau didelę kainą ar aukojausi dėl kažko, aš dariau tai, kuo tikiu ir džiaugiuosi, kad pavyko suburti komandą, kuri tuo tikėjo. Be abejo, yra viešumo elementas, jis yra natūrali darbo dalis, kad ir dabar kalbantis su jumis, bet tai yra absoliučiai kasdienybė ir aš tą vertinu kaip svarbią savo darbo dalį, kuri mane džiugina ir kuri teikia malonumą. Bet ir aišku, su to susiję ir kaštai, mano šeima irgi yra galbūt pastebima, tai nebūtinai džiugina mano žmona, jinai tą priima kaip duotybę, kuri nekelia didelių problemų, bet galbūt nėra tas optimaliausias scenarius iš jos perspektyvos vertinant. Tai yra tokių niuansų, bet aš manau, kad jie yra visi suvaldomi ir kitose srityse dirbantys žmonės turbūt galėtų iškelti panašių detalių, kurios jiems kelia galbūt kažkokių nepatogumų. Aš esu patenkintas tuo, ką veikiu.
1: Jūs užsiminėt apie prezidentą Valdą Adamkų, kur kažkaip irgi norėjau šitą klausimą paliesti su jumis, nes jis buvo reikšmingas jūsų karjeros pasirinkimuose ir esat pasodinęs du ąžuoliukus, tai simbolizuoja ir ryšį tarp jūsų. Kaip jūs pats šitą ryšį apibūdintumėt ir ką prezidentas na, jūsų gyvenime davė ir duoda galbūt?
0: Na, man garbė mokytis iš prezidento ir džiaugtis tą bičiulystę, kurią galiu iliustruoti labai paprastu pavyzdžiu. Kai man gimė dukrytė prieš beveik jau 2 metus, aš kaip tik po kelių mėnesių, net mažiau negu po kelių mėnesių, pats nuėjau sveikinti prezidentą su gimtadieniu ir tą darau kiekvienais metais ir mes susitinkame. Pasveikinau prezidentą, mes kaip visada pasikalbėjome, prezidentas seka aktualijas, puikiai žino, kas vyksta pasaulyje, visada turi ką papasakoti, tai tas pokalbis visada yra turiningas ir pačioje pabaigoje žiūri, kad į kabinetą jo kolegė, bendražygė Božena įneša meškiną. Ir aš nelabai supratau, ar kažkas prezidento gimtadienio proga gal irgi meškinus dovanoja. Gali būti visko, nes aišku, ta diena buvo kupina gėlių puokščių ir kitų dovanėlių, bet ta dovana, aišku, buvo ne prezidento, o prezidento dovana mano dukrai. Ir tai turbūt labai gerai atspindėjo, koks yra prezidentas Adamkus. Jis geba parodyti dėmesį visiems. Jisai visiškai nežvelgia į formalius titulus ar amžių ar kitus dalykus, o visada parodo pagarbą, visada išlieka orus, visada yra pasitempęs, visada su švarku kaklaraiščiu, kuris, aš nežinau, kaip sugeba taip suvaldyti, kad būtų visada vietoje ir tvarkingas. Ne, ir tai yra kažkas neįtikėtino. Ir aš manau, kad šiuolaikiniai politikoje, kur galbūt yra daugiau tokio blitz 10 sekundžių video, kur tu turi greičiau įkast kolegai pasakyti kažką štraus, kad tavo žinutė pasidalintų kiti. Na, tai yra kažkas, ko mes beveik nebematome. Ir dėl to žvelgėme į tai galbūt su tam tikra nostalgija ir norime pasidžiaugti, kad prezidentas vis dar yra aktyvus visuomenės narys. Netrukus švesime jo 100. Tai yra kažkas, na, tikrai neįtikėtino.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias Linas Kojala. Kažkaip, Linai, jūs pradėjot kalbėti apie prezidentą ir ką labiausiai išryškinate, tai pirmiausiai prezidento asmenybę ir žmogiškumą, kurio na, šiandien dienai tikrai pas daugelį galbūt pritrūksta. Kaip jūs pats vat, savo darbe, savo kasdienybėje manote, kiek tai yra svarbu profesionalumas ir kiek yra svarbu žmogiškumas? Ir ar pavyksta visą tai derinti jums pačiam?
2: Stengiuosi mokytis iš prezidento ir neveltui mūsų pagrindinė centro konferencijų erdvė, kur vyksta kasmet apie 50 renginių, yra inauguruota prezidento ir pavadinta prezidento vardu, nes tikslas yra kurti dialogo kultūrą. Ir prezidentas Adamkus tikrai yra dialogo kultūros šauklys, tas žmogus, kuris visada pabrėžia, kad nereikia bijoti nesutarti, nesutarimas yra natūralus, demokratinėse šalyse jis tiesiog privalo egzistuoti, nes nesutarimo nėra tik tai kabutėse autokratinėse sistemose, tai šia prasme aš stengiuosi, kad principą mes dėktume ir savo veikloje. Būtume drąsūs, būtume ryštingi, nebijotume kelti nepatogių klausimų, nebijotume aštrių pokalbių, bet tuo pačiu pokalbių, kurie išlaiko pagarbos vienas kitam prizmę. Nes jeigu peržengiamos tos ribos, o vėlgi, kaip ir kalbėjome anksčiau, jos yra dažnai peržengiamos, pereiname į asmeniškumus, pereiname į žaidimus ir tada bet kokia diskusija praranda prasmę. Nes tai yra ne diskusija, o tiesiog apsimėtimas purvu. Tai tuomet ir rezultato tikėti sunku. Tai manau, kad prezidento Adamkaus pamoka mums visiems ir yra dialogo kultūra.
1: Mhm. Ir man atrodo, na šitų tiesų ir šitos, vat, ką jūs pasakėte, suvokimo nemoko jokios knygos, tai labiau yra galbūt iš prezidento atėjęs toks suvokimas. Ir kaip manot, ar irgi tai yra įtaka prezidento jūsų suvokime, vat, į tai, ką kalbėjot, ar tai atspindi ir jūsų asmenybę, ar galbūt dėl to prezidentas jums taip suponuoja, nes tai atspindi ir labai jūs, ir jūsų vertybės.
2: Aš tikiu tuo. Be abejo, kad tiesiog kopijuoti kažką turbūt nesisektų, nes net ir geriausi pavyzdžiai negali būti labai lengvai pritaikomi tose terpėse, kur negali natūraliai aukti. Tiesiog gal nebūtų tam tinkama dirva. Tai aš manau, kad dirva yra palanki, bet jai reikia gerųjų pavyzdžių. Ir na, tiesiog sunku surasti kitą tokį pavyzdį, negu prezidentas Adamkus. Vėlgi, ir tas gebėjimas parodyti pagarbą kitam yra kažkas, ko mes turime išmokti visi. Aš puikiai atsimenu dešimtis turbūt epizodų, kai prezidentas nepaisant solidaus amžiaus visada atsistos, kai kažkas ateina su juo pasisveikinti. Nepaisant to, ar tai yra mokyklinukas ar kitas vyresnio amžiaus žmogus. Tiesiog tai yra žmogus vertas pagarbos ir ne prezidentas sveikinasi su paprasto eiliniu piliečiu, o žmogus sveikinasi su žmogumi. Tai atrodo, na, tokie elementarūs dalykai, bet na, pabandykime juos realizuoti savo kasdienybėje ir jeigu bent kažkiek tai pavyktų, turbūt visi jaustumėmės šiek tiek geriau.
1: Mhm. Šiemet prezidentui yra šimtmetis ir jūsų vadovaujamo centro yra 20-metis. Tai tikrai tokios dvi svarbios progos vienose metuose. Ką jum pačiam vat, šitos šventės reiškia? Kaip profesionalui, bet ir kaip asmenybei?
2: Tai yra galimybė pažvelgti šiek tiek atgal, prisiminti, kas, tarkime, mūsų centro veikloje buvo svarbu žmonės, kurie galbūt šiandien nėra prisimenami kaip tokie viešojo erdvėje, bet kurie klojo pamatus tam, kad ta organizacija, iš kaip mes kalbam, pastato, iš sienų virstų gyvų organizmų. Na, dėl to neveltui rengėme ir knygą, kuri prisimins mūsų centro 20-mečio istoriją, visą tą raidą, kad tai nebūtų tik tai kažkas, ką mes pasakojame, susitikę kolegų rateliuose ir prisimindami praeitį, bet ir tai, ką galime perduoti tiems, kurie tik tai pradėjo savo darbą centre arba kada nors jame dirbs ar atliks praktiką. Lygiai taip pat ir su prezidentu, žinau, kad ne viena knyga bus išleista šimtmečio proga greta tų, kurios jau yra žyminčios prezidento asmeninį gyvenimą, jo kelią, jo be abejo dienoraštis prezidentavimo metu. Tai irgi turėtų būti svarbu suvokiant ir mūsų valstybės istoriją. Ji, kaip žinome, valstybingumo prasme yra su pertrukiais, su sovietinė okupacija, su kitajomis negandomis, kurie kurias išgyvenome, bet tie pertrūkiai vis tik tai leisdavo mums sugrįžti ir leisdavo vėl sustiprėti. Ir ta tasa, tas testinumas, ta tų tradicijų raida, manau, kad lydi ir mus kaip organizacija, ir prezidento Adamkaus gyvenimą, ir mūsų šalį kaip valstybę.
1: O šia vat proga, koks palinkėjimas galbūt būtų ir prezidentui, ir jūsų vadovaujamam centrui?
2: Prezidentui ir toliau būti aktyviu, ir toliau kalbėti, ir toliau įkvėpti net ir tuos, kurie dabar yra labai jauni ir neatsimena prezidento poste, bet nebejoju ir esu girdėjęs ne vieną kartą iš moksleivių, vis dar paliečia jų širdis, paliečia jų protus, daro įtaką jų gyvenimams, tai yra irgi labai įspūdinga, juk atrodo, kad prezidento galios yra susietos su dešimtmečiu. Ne, manau, kad prezidentas Adamkus aiškiai parodo, kad jokios formalios galios negali atstoti tos, plačiai to žodžio prasme įtakos, kurią kūrė žmogus. Bet bendrai, aš manau, kad mums tiesiog reikia aukštai pakelti galvas, reikia pasidžiaugti, kad mūsų valstybė yra gyva, kad mes turime tokius prezidentus, kuriais galime didžiuotis, kad turime visuomenę, kuri auga ir stiprėja. Man tai yra asmeniškai labai svarbu, nes gimiau 90-aisiais, keli mėnesiai po nepriklausomybės atkūrimo, tai mūsų valstybės raidos ta tarpsnį matau kaip ir savo gyvenimo dalį, paauglystė, sunkesni etapai, kažkokie pasirinkimai, galiausiai tam tikra branda, tai artima man ir manau, kad tikrai turime kuo didžiuotis ir kartais galbūt esame linkę šiek tiek tą nosį nuleisti ir žiūrėti į savo kojas, bet dažniau reikėtų ją kilstelti aukštyn.
1: O Linai, vat, nusikėlus į praeitį ir prisiminus tą jauną vyrą, kuris pradėjo studijuoti, ar didžiuotumėtės juo, ką jis šiandien dienai pasiekė?
2: Manau, kad tikrai taip ir kiek atsimenu save, nebūčiau pagalvojęs, kad galėtų būti toks kelias. Turbūt kiekvienas, būdamas studentų, svarstėm, kur čia galėčiau dirbti, kur gali klostytis mano karjera Lietuvoje, gal užsienyje, gal su tarptautiniais santykiais, gal kur nors privačiame versle ar dar kažkur kitur. Nemanau, kad buvo galima suplanuoti tai, kas įvyko, bet tai yra labai smagu. Nes turbūt žinoti, kas bus ateityje, mes nelabai ir norim. Norim pasikloti kiek įmanoma geriausią pamatą, o visą kitą jau, kai bus, tai bus.
1: O jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
2: Mano darbo skonis yra intensyvus. Gal kažkam aštrus, gal kažkam saldus, bet jis tikrai nėra prieskas, jis yra intensyvus ir tai yra smagu.
1: Ačiū Jums tada labai, Linai, už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su Linu Kojala ir laidą vedžiau aš Elvija Puravskio. Visų žinių radio laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.